Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.

0: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose.

0: Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk.
17: Rundt med lastbilen og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
21: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Spil ansvarligt.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
9: Prøv at se, Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
10: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
19: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
18: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100. Early morning.
8: There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Lad os sige, at
21: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
22: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
23: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
25: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ah, nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
1: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
21: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
20: Hør Ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
16: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Næste kald kommer fra William på 7 år.
19: Hej.
18: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
19: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
18: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Rolegaard. Venstres formand og tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen, han advarer mod at bagatellisere sagen om droner over Danmark i september sidste år. Forsvaret har slået fast, at der var droner i luften, mens politiet altså ikke mener at kunne bevise det. Og det har fået flere til at gøre sig lystige over myndighederne. Men ifølge Troels Lund Poulsen, så er der altså tale om en hybridkrig. Han vurderer også, at professionelle aktører stod bag, og selvom han ikke kan konkludere præcis hvem. Statsminister Mette Frederiksen, hun peger dog på Rusland som den aktør, der fører hybridkrig mod Europa. Et nyt udlændingepolitisk slagsmål er brudt ud efter, at Dansk Folkepartis Malte Larsen har underskrevet en vidtgående europæisk erklæring om masseudvandring, det skriver Berlingske. Socialdemokratiets Thomas Skriver Jensen, han anklager DF for at rykke mod den rabiate højrefløj og afviser erklæringens tænkning om en befolkningsudskiftning. En gennemgang viser dog, at den socialdemokratiske ordfører rent faktisk støtter flere af punkterne, herunder strammere grænsekontrol og hurtigere hjemsendelse af kriminelle. DF afviser kritikken og kalder udviklingen for virkelighed. En stor evakuering af tusindvis af søfolk i den persiske golf er nu sat på pause, og det sker efter et angreb på et skib i går. Det er FN's internationale søfartsorganisation, der midlertidigt stopper evakueringen, det siger organisationen ifølge nyhedsbureauet Reuters. Planen skulle ellers få hundredvis af strandede skibe ud gennem Hormuzstrædet, men generalsekretæren har så besluttet at sætte evakueringen på pause, efter et skib blev ramt af et projektil. Skibet var dog ikke en del af den her FN-ordning, men pausen gælder altså stadig, indtil det står klart, om der er de nødvendige sikkerhedsgarantier. Og så har herrelandstræner Nicolai Jakobsen modtaget Kulturministeriets idrætspris for sine historiske resultater med det danske herrelandshold. Prisen blev overrakt i går af den nytiltrådte kulturminister Zenia Stampe under DM-ugen i Herning. Ministeren hylder landstræneren for at skabe et hold, hvor hele Danmark har kunnet samles, mens Nicolai Jakobsen selv fortæller, at han er vanvittigt stolt over den her uventede hæder.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det kan være en god idé at søge mod kysterne og strandene i eftermiddag, når du forhåbentlig slipper fri for arbejde, fordi der vil altså være lidt køligere end i resten af landet, hvor vi kan altså få helt op til 30 grader. Det bliver tørt, så det bliver solrigt, og det bliver relativt skyfrit.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: 6:03 er klokken. Vi skal have en herlig fredag.
1: Du er tilbage.
3: Jeg er tilbage.
1: Som Jesus har du rejst dig på dødslejet. Og nu står du her.
3: Og det var et dødsleje, Simon. Det vil jeg godt sige. Jeg har været ramt af noget halsbetændelse.
1: Ej.
4: Var det vuggestuens skyld, eller var det Lars Løkke, eller hvem har smittet dig?
3: Jeg bebrejder alle.
4: Ja.
3: Alle har ansvaret for den halsbetændelse der. Til gengæld så vil jeg sige, kan I huske dengang Alternativet plæderede for en 4-dages uge?
1: Ja.
3: En-dages ugen. Det kan jeg også. Jeg synes, det kan noget. Ja. At lige tage en slapper mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, og så fredag. Så
4: kommer lige i gang, ikke?
3: Og så er vi klar til weekenden. Det bliver et dejligt program. Jeg er glad for at være her, og vi skal have... Jamen, skal vi ikke bare have et fremragende program frem mod klokken 10?
1: Det synes jeg er en god idé på sådan en dejlig fredag.
3: Der er hedebølge på vej, og der er god musik i radioen, og vi har vand i vores kopper og kaffe og alt muligt. Bliver det for langt, kan I mærke det?
4: Jeg er glad for at
3: være her. Så nu kommer der en sang. Godmorgen.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: 7:07 er klokken.
1: Så er det fandme fri. Nej, kom, nu kommer du med flere af de der... Hvad er der med hende, de der whoopsie-bups er tilbage?
0: Nå, men sig bare, hov. Hvad var det nu for en lyd, Kasper og Simon?
2: Ja.
0: Hvad var det?
1: Hvad er det her for et børneprogram, du kører med os lige nu?
2: Hvad var det, der skete? Whoopity-whoopity-up. Lad I alle sammen mærke til det, børn.
0: Prøv at høre. Jeg er mor til to, og det kan I ikke tage ud af mig. Sådan er det bare. Nej. Men prøv her, jeg har taget mit discohorn med i dag. Igen i dag. Det har jeg jo altid med.
2: Skal det?
0: Så, jamen, det skal indikere, at nu er der vandpause. Og det er jo fordi, der er hedebølge over Danmark. Det er der lige om et øjeblik. Og ligesom ved fodbold-VM, så tænker jeg, vi skal også have sat det i system, det der med at få drukket nok vand.
1: Så når
0: I hører det dejlige teknohorn her, så vil jeg gerne lige have, at vi lige holder inde med alt.
2: Hydration break.
0: Ja, yes. Så er der nemlig hydration break. Og så tager vi lige en lille, så vi tager vand
2: sådan
0: her.
2: Det nu.
1: Yes. Okay.
3: Mm. Du hører teknohornet. Så man drikke.
2: Jeg hørte det tre gange.
1: Er det så, altså er det alle, altså kan vi lige så godt, jeg tænker også, lytterne kan vel også godt være med på den her?
0: Jeg kommer til at afspille mit teknohorn. Jamen på tilfældigt tidspunkt, der er løbet om morgenen.
2: Ja.
0: Og når man
1: hele
0: hører
1: morgenen,
0: det,
1: simpelthen.
0: Hele morgenen,
1: okay.
0: Frem mod klokken 10, når
1: okay,
0: vi,
1: spændende.
0: Så lang tid vi sender. Og når man lige hører det, så ved man, så skal jeg lige tage en lille tår vand.
2: Det synes jeg er fornuftigt, det er varmt.
0: Jamen, og jeg hørte faktisk en læge i går sige noget meget klogt. Hun sagde, når du først er tørstig, så er det for sent. Altså så har du drukket
1: for lidt.
0: Så er du bagud, ikke?
2: Og krymme, det er jo ikke for sent.
1: Nej, så kan vi så godt ligge ned og dø.
2: Så er det. Hvis du først er tørstig, så er der ikke noget at gøre. Du kan ikke hente det igen. Hvad var det? Læge, eller hvad sagde du? Så tror jeg, det er ikke rigtigt, det var.
0: Okay, jeg kan godt mærke, I to, ikke?
1: Ej, på det, prøv at ægte, det er jo sindssygt, hvad det hedebølge, hvad det der foregår. Også fordi, jeg kan godt lide varme, men Danmark er jo ikke indrettet til det. Jeg har jo ikke aircondition hjemme i huset, altså det er jo helt sindssygt.
0: Men alle kamp svider og sover så dårligt, ja. Så derfor denne lille service. Hvad betyder det her over? Rigtig godt. Jamen, så tror jeg, vi har den, ikke? Er det ikke en meget god idé?
2: Jo, det er en pænt god idé.
0: Skide godt. Drik lidt mere, Kasper. Sådan.
1: Ja, du må ikke komme bagud.
0: Du må ikke komme bagud, så er det slut. Taylor Swift til din fredag morgen med The Fate of Ophelia.

0: Kan I høre det? Det er fredagsrock.
1: Oj.
0: Oj, det bliver godt, ikke?
2: Så kan alle fædrene altså godt finde deres luftgitar frem.
0: Ja, det skal man. Jeg har noget, jeg gerne lige vende mere om lidt, Kasper og Simon.
2: Ja.
0: Det handler om ost.
2: Lækkert.
0: Nej, men jeg kan jo ikke lide ost.
1: Nej.
0: Altså,
1: nej.
0: Jeg kan virkelig ikke fordrage ost. Og det har sat mig i et dilemma, som bliver ved med at komme for mig. Og jeg har lige brug for at høre, om det er mig, der er sippet, eller om der rent faktisk er noget i det.
1: Okay.
0: Vi gør det her efter Bon Jovi.

0: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Lige hen med tallerkenen med bollen på. Og hvad ligger der så der? Så ligger der en bolle med smør og ost. De forstår ikke, at en bolle med smør er en bolle med smør, og ikke en bolle med smør og ost.
2: Jamen, det kan altså, du ikke i København. Det er jo det, der er problemet. Det er jo, der er det jo kun BMO, der findes nu.
1: Jamen, og det
2: jeg
1: er
2: kan ikke forstå, at sådan en ung, skøn kvinde som dig ikke skal også lige have osten, fordi de tænker da...
3: Du skal have en gammel knas.
1: Jamen, det skal jeg da ikke.
2: Gud, ja, det er jo en forfærdelig ost, også, som ikke oste elsker.
1: Men lad mig så lige pådrage et ekstra element her, ikke? Mm. Fordi så var jeg ude i weekenden her, og så skete det så igen. Så får jeg serveret en bolle med ost, selvom jeg ikke har bedt om det. Sagde, nej, jeg skal have en bolle uden ost. Ja. Så blev hun, jeg kan godt mærke, at hun var et lidt dårligt sted, hende der. Altså, hun var lidt træt af mig. Og så går hun hen, og så tager hun osten af, og kommer tilbage med bollen til mig.
2: Ej, der skal du selvfølgelig have en ny bolle.
1: Skal jeg ikke det?
3: Oh, jo.
1: Er det mig, der er sippet, eller hvad? Fordi jeg stod og kiggede, og så var sådan, men der er jo stadigvæk ostefikumdik på den bolle nu.
3: Eftersom det har ligget der længe ost. Jo.
1: Jamen, nej, jeg tror lige, hun havde lagt det på.
2: Jamen, det er ligegyldigt. Ja. Altså, sådan havde jeg det også med agurk, da jeg var barn. Hvis det først har rørt,
1: præcis,
2: så skal det bare nul have det.
1: Det har rørt ved mit smør.
2: Og det smager jo også af det. Altså, så kan man sige, ej, der, nu skal det være sippet. Nej, altså, den ost kan bare lige sådan glide lidt forbi bollen, så vil der være sådan smagsnoter,
3: ja, man laver den uden. Man tager ligesom ikke, og jeg ved ikke, om man kan være allergisk over for ost eller sådan noget, men det er jo ligesom, hvis du ikke kan tåle nødder, så kan du heller ikke bare skrabe det af. Og det kan du ikke tåle, så skraber det bare lige af her. Så er det fint.
1: Behandle det som en allergi.
2: Ja, det vil jeg gerne forstå.
3: En bolle med smør vil jeg da altid forstå som, det er en bolle med smør. Men, der er ikke så meget misforstået.
1: Jamen, jeg siger til dig, Kasper, at det sker ofte i mit liv.
3: Sindssygt. Så må du bestille en BMUO.
1: En BMUO. De skal have forkortelsen for at kunne forstå.
3: Det tror jeg. De skal have det i tre bogstaver.
1: Ja. En BM...
3: Uden ost.
1: UO. Jeg skal bare sige, at jeg har ostallergi, og jeg dør, hvis de giver mig det der. Så får jeg nok en ny bolle. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Rigtig dejlig fredag morgen til dig. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Godmorgen!
1: Godmorgen. Okay, vi skal drikke.
2: Hvad drikker vi?
0: Det var nemlig vores lille hydration... Hvad hedder det? Hydration pause?
3: Break.
1: Altså, du siger det som om, at det er et fast udtryk,
3: vi skal kende.
1: Hvad er det nu, det hedder? Hydration?
0: Det er fordi, jeg har blevet inspireret af VM. Altså der, hvor man lige siger, oj, så holder vi lige pause for at drikke noget vand, ikke?
3: Ja.
0: Så horn, horn betyder vand. Jamen, det kommer jeg ikke til at ændre på. Når jeg har hydration break, så er det at kende. Sådan er det bare. Simon, du skal have en ved mig.
1: Nå ja, jeg kan godt med det. Jamen, det er fordi, du drikker den kende. Jeg bliver fuldstændig hyldet ud af det.
0: Jeg drikker, og du kan fortælle.
1: Den første ledetråd i dag til, hvem man har været i quizzen, hvor I skal gætte, hvem eller hvad jeg er. Det ser rigtig flot ud, når folk er gode til at bruge mig.
0: Okay. Det kan være mange ting. Der er en hvem er drikfis om et øjeblik. Det samme er Ace of Base med All That She Wants.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.
22: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
23: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
24: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
25: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det kan være en god idé at søge mod kysterne og strandene i eftermiddag, når du forhåbentlig slipper fri for arbejde, fordi der vil altså være lidt køligere end i resten af landet, hvor vi kan altså få helt op til 30 grader. Det bliver tørt, så det bliver solrigt, og det bliver relativt skyfrit.
26: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: 6.33 er klokken. Godmorgen i studiet, Kasper og Simon.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Er vi klar til quiz?
3: Ja.
2: Jeg er mega klar, men det er også mig, der skal lave quizzen.
0: Ja, det er rigtigt nok.
1: Ja.
0: Er du klar til quiz, Kasper?
1: Også klar.
0: Har du din buzzerlyd derovre et eller andet sted, den der? Og du kører stadigvæk med den udhulede kæp?
1: Det er en pind ind i en pind.
0: Ja.
2: Det var en voldsom måde at sige det på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes det.
0: Hvad vil du ellers kalde det der?
2: Det ved jeg.
0: Nej, men det ved jeg det.
2: Men det hedder en lille fisk, eller hvad hedder det?
1: Hvad for noget?
0: En lille fisk, det tror jeg ikke, det hedder.
2: Det er ikke et fransk brød, det er den for lille til.
1: Ja, det er ikke sådan der.
0: Det er en udhullet kæp, og det er den, der er din bosserlyd i Hvem har været quizzen, Kasper. Og jeg har mit raslæg.
2: Ja. Og Anne, du er jo bagud på point. Kasper, han har faktisk vundet den her quiz de sidste...
1: Det er gået rigtig godt den her uge.
0: Hold nu op med det.
2: Jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en historie, og jeg vil gerne have, at I forsøger at gætte, hvem eller hvad jeg er. Første ledtråd i dag er, det ser flot ud, når folk er gode til at bruge mig. Mm. Ja, Kasper?
1: Er du graffiti?
2: Det er rigtigt.
1: Det synes jeg faktisk er undervurderet, hvor flot altså, det kan være.
2: Det er ikke som I, du har vundet pladsen. Ja, det er nemlig, det har du fuldstændig ret i.
1: Man ser det jo kun på det der, på sådan et langt tog.
0: Ja.
2: Ja, Anna?
0: Er du flambering?
2: Gud, det er da nogle vildt gode bud, I har. Også fordi det passer vildt godt med næste ledtråd, som er, at det ser rigtig kikset ud, når folk er dårlige til at bruge mig. Og du siger, flambering kan se det. Det kan også se lidt farligt ud, hvis folk er dårlige. Ja, Kasper?
1: Er du en amerikansk fodbold?
2: Det er faktisk også rigtig godt sagt, fordi hold kæft, den er, altså, den er svær.
1: Jamen, de der gutter på stranden, ikke? Vi har alle sammen set dem. Men når de lige rammer den, og den spinder i luften, og de griber den, det kan godt se fedt ud.
0: Ja. Er du solbriller?
2: Nej.
0: Nå.
2: Altså, når folk har grimme solbriller på, eller hvad?
0: Jamen, når folk de bruger dem indenfor, eller sådan, altså, det synes jeg er kikset.
2: Ja, modsat, det kan jeg faktisk godt forstå. Ja. Klichéen er, at kvinder er dårlige til mig.
1: Pas på,
2: kom så, træd ud i det. Stik hånden ned i den vipserede.
1: Jamen, er du en parallelparkering?
0: Ej, det der.
2: Det er da rigtig.
0: Det er så nederen sagt.
1: Det ser da flot ud, når folk kan gøre.
0: Det er rigtig. Sådan,
2: det ser Kasper vildt flot ud.
0: Ej, det er simpelthen ikke rigtigt, det der, Kasper. Jeg laver nogle vilde parallelparkeringer. Jeg er den eneste deltager i quizzen fra nu af,
2: simpelthen. Okay, godt.
1: Det der klichéen om piller.
0: Ja, du snakker stadigvæk.
2: Okay, jeg kan sige, at i fattige lande, der laver man meget plastikposer.
0: Du kigger meget på mig, Simon.
2: Jamen, det er dig, der med kvisten, du har lukket Kasper ud.
1: Jeg er ude jo.
0: Ja, okay, jeg har brug for
2: okay, jeg har den sidste. Kasper var en af de første i Danmark, der tog en uddannelse i kontrol af mig.
0: Hvad?
2: Det har han stået og blæder sig med hernede.
0: Ja, i kontrol? Jamen, jeg har ingen idé om, hvad det her det er.
2: Ja.
0: Er du det der papirkunst? Akiri? Agu? Hvad hedder det?
2: Sindssygt, hvis du havde taget en uddannelse i origami. Det ville jeg fucking elske.
1: Må jeg?
2: Ja. Det skal du spørge Anna om. Det er jo åbenbart din der quizmaster.
0: Kom ind i quizzen, det er okay.
1: Er du en fodbold?
2: Ja, det er jeg nemlig. Jeg er en fodbold i dag.
0: Du får ikke nogen fanfare. Du sagde det med parallelparkeringen.
2: Jeg er en fodbold i dag. Det kan være, du kan hjælpe mig lidt afklaring her, Kasper. Det er fordi, jeg læser en historie i går om, hvor mange bolde man egentlig bruger til sådan et fodbold-VM.
1: Åh, oh, ja.
2: Og der tænkte jeg jo, det er vel bare én.
0: Nej.
2: Måske. Nej, det finder jeg så ud af. Hvad er det for en episode?
0: Jeg synes, at de er over det hele.
2: Jamen, der er åbenbart 17 bolde per kamp.
1: Ja.
2: Det vil sige, sammenlagt så bliver der altså brugt 1768 bolde.
1: Ja, det er også sindssygt.
2: Er det ikke mange?
1: Jo, men det er på det niveau. Altså, jeg selv på det niveau, jeg har spillet... Nu tager jeg bare lige paddle. Der har jeg spillet med nogen, der siger, jeg kan ikke spille med den samme bold to gange.
2: Hva?
1: Vi skal have nye bolde hele tiden. Så der er nogen, der er meget...
2: Hvad bliver den skæv, eller hvad? Det forstår
1: nej,
2: jeg ikke.
1: De mister jo lidt tryk, og det er det samme med fodbolden. Så det er det.
0: Det er så underligt.
2: Ja, det kan jeg også mærke.
1: Hvad sker der egentlig med de brugte bolde? Bliver de bare...
2: De bliver sikkert bare spillet ud.
1: Sådan en vil jeg gerne have.
0: Det bliver lavet til sådan noget papirkunst. Sådan en skulptur bagefter i fodbolden. Nå, tak for quizzen, Simon.
2: Ja, det var slet.
0: Det var da en fornøjelse. Vil du gerne sige undskyld, Kasper?
1: Nej, jeg ved det ikke. Hvorfor det? For at vinde?
0: Nej, for at have sagt det med parallelparkeringen.

0: Jeg mener det, Kasper. Vi kan gå ned på den parkeringsplads, og jeg kan vise dig, at jeg godt kan parallelparkere.
1: Men kan du også
0: sparke
1: i bås?
0: Jeg har næsten ikke gjort andet. Jamen, det er jeg i gang. Det øver jeg mig på.
1: Det øver du dig på.
0: Det øver jeg mig på, Men det var ikke det, vi snakkede om. Vi snakkede om, hvorvidt kvinder kan parallelparkere. Ja, og det kan de godt.
1: Det sagde jeg ikke. Det kunne jeg sige. Det var klichéen.
2: Må man tage kaffe, eller...
0: Nej,
1: okay, fordi at kaffe, det
0: hydrerer ikke. Det er vigtigt, at når vi hører teknohornet, så drikker vi vand. Så er der hydration break, ligesom ved VM, ikke også? Fordi det er hedebølge.
1: Sådan.
0: Og vi ved, at hvis man først er tørstig, så er det for sent.
1: Jo.
0: Vi skal tale om droner.
1: Ja.
0: Var der droner over Københavns Lufthavn i september sidste år? Nu er Københavns Politi kommet med en rapport, og den vender vi lige efter Kelly Clarkson.

0: Det er blevet kvarter i syv på en dejlig og allerede nu meget varm fredag morgen. Vi er morgenshowet på Radio 100. Kasper, Simon og Anne i studiet. Godmorgen. Jeg har brug for, Kasper og Simon, at I lige tager mig tilbage til tidligere på ugen, hvor jeg ikke var her, men hvor I talte om de første dronerapporter, der kom.
1: Ja, det er korrekt. Der kom det danske forsvar nemlig med en afklaring om, hvorvidt der havde været droner over danske militærbaser eller militærområder. Og det havde der været.
0: Det havde der været.
1: Der har været droner, ja. De har ligesom samlet alt data og vidneforklaringer og alt muligt, og kommet frem til, der har været droner over danske militærområder, men vi ved ikke, hvor de kommer fra.
2: Okay. Det der var så skuffende, fordi det er jo... Ja, der var droner. Ja, ja. Men vi skal jo... Det er jo ikke det, der er spændende. Vi skal vide, hvor de kommer fra.
0: Ja, ja, det er klart, men det var jo spørgsmålet, om der var droner i det hele taget, Kasper. Altså, det var man jo faktisk op rigtig meget syg om.
2: Det er altså lidt kedeligt at bruge så lang tid på. Ja, det var en drone. Nå, det var flot. Så har I set det. Men hvor, altså, hvad så nu?
0: Så glæder jeg mig til at høre din reaktion på den næste delrapport, der nu er kommet,
2: Kasper. Jeg har slet ikke vil sætte mig ind i det, for jeg gider det ikke.
0: Jeg har også bedt dig om at holde dig væk fra nyhederne i løbet af i går, det hvilket du faktisk meget tilfreds med.
2: Ja.
0: Men det var fordi, at i går var det Københavns Politi, der var ude og præsentere deres undersøgelse af de droneobservationer, der blev gjort over Københavns Lufthavn i september sidste år. Der er man ligesom udliciteret til at sige, Københavns Politi, I tager Københavns Lufthavn og finder ud af, om det var droner. Eller
2: så er de slået op i en bog. Drone. Oh, ja, det var en drone. Yes, tak for i dag.
0: Ikke engang. De kom med en konklusion i går på et pressemøde. Og nu læser jeg lige op, ikke?
2: Åh, nej.
1: Jeg er så spændt på, hvad du siger til det her nu.
0: Københavns Politi understreger, at de hverken kan be eller afkræfte, at der har været droner over Københavns Lufthavn.
1: Så der kan have været droner, der kan også ikke have været droner.
2: Hvad?
0: De ved det
1: er konklusionen.
0: De ved det
2: simpelthen. Det er ikke en konklusion.
1: Nej, de siger ikke, de ikke ved det, Anne. Det synes jeg lige er vigtigt at sige. De siger, de kan nu de kan bekræfte, at der måske ikke har været droner.
0: Yes. Vil jeg læse mere?
2: Ja.
0: Politiet er kommet frem til, at der var tre genstande i luften, men det har ikke været muligt at identificere en drone. Der er blevet afhørt 87 vidner og gennemgået store datasæt. Og nu kommer det så.
2: Hvem?
0: Nu kommer der lige et ekstra lag. Nu skal lige...
2: Der er mere?
0: Der er mere.
2: Nej.
0: For nogle observationer var der ifølge politiet i virkeligheden tale om fugle eller insekter.
2: Nej.
1: Det er også insekter, synes jeg er sindssygt, fordi så stort et insekt har bare ikke været, at det er blevet observeret. De siger, der er tre...
0: En kæmpe myg!
1: Præcis. Altså hold da kæft. Altså der er tre ting, der er blevet identificeret som flyvende. Men den ene af dem kan jo ikke... Du siger det, det kan ikke være en myg. Hvad der er ikke flere mennesker, der har observeret, når der er en myg.
2: Altså, hvad er det, I siger til mig? I siger til mig nu, at de kan ikke bede eller afkræfte, men de kan sige, at der var insekter...
1: I luften ved Københavns Lufthavn.
2: Har de brugt så lang tid? Altså, hvem fanden kan ikke se forskel på en drone og en guldsmed?
0: De har afhørt 87 vidner, Kasper. De kan simpelthen ikke komme det nærmere.
2: Hvad ser du her? Ja, hvad fanden? Det er sådan en flyvende... Det er stankelben, eller hvad fanden er det?
1: Jeg forstår ikke, de plejer ikke at lukke lufthavnen på grund af måger. Det er også lidt altså sådan...
0: Ja.
2: Men jeg er med på, de der fald, sådan en tårnfald, de kan stå i luften. Men så må du have en ornitolog ud jo, og kigge. Er det en drone eller en fugl?
0: Ja, de siger så også, at de måske skal være lidt bedre forberedt næste gang, der eventuelt kommer droner.
1: Hvis måske
0: ikke.
2: Hvor er det dumt.
0: Intet, der kan blive. Ej, seriøst.

0: back into orbit.
1: Christopher.
0: And when you look at me, you really look at me. That's why you everything I ever wanted.
1: 6:52. Så er der vandpause. Skål. Det var vandpausehornet. Så drikker man lige en tår vand i hedebølgen.
2: Ej, prøv at se ud af vinduet der. Hvad fanden er det, en drone?
1: Nej. Ej, det var en fugl.
2: En fugl.
1: Ja, okay. Kasper, vi skal videre med programmet på den anden side af klokken 7. Der skal vi have talt om det, som mange af os, tror jeg, kommer til at tale om i dag. Varmen.
2: Ja.
1: Hold op.
2: Ja, oh
1: hold op, hvor er det varme,
2: ikke også? Der kommer mange af de samtaler. Ja, hold varme.
1: Nu må det heller ikke blive varmere, Kasper. Og det fede er, at Simon han har fundet nogle af de der varmemyter. Sådan noget, hjælper det at drikke varmt, når det er varmt?
2: Mm.
1: Skal man spise noget salt? Og så kommer han ligesom med nogle B- eller afkræftelser af myterne.
2: Okay.
1: Nu tager jeg mig tilbage til en rapport der. Jeg kan hverken B- eller afkræfte, at det er en god idé at drikke varmt, når det er varmt. Jeg håber, han har nogle sandheder på den anden side af nyderne her. Klokken 7. Inden da skal vi høre Johnny Lux og Anna Nordell med Drøm med jeg. Godmorgen.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
25: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Der skal både rettes op, og der skal også ryddes op i politiet. Det slår justitsminister Nicolai Wammen fast efter skarp kritik fra Rigsrevisionen. Kritikken handler om, at politiet har henlagt tusindvis af sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen konkluderede i maj, at politiets håndtering var meget utilfredsstillende. Og derfor så vil ministeren altså nu afskaffe brugen af undersøgelsessager i alle potentielle straffesager. Og det gælder blandt andet i sager om voldtægt. Nicolai Wammen han understreger, at han altså tager kritikken her uhyre alvorligt, samtidig så indkalder han alle landets politidirektører til et møde, hvor oprydningen altså får højeste prioritet. Odense Universitetshospital opgraderer nu sit weekendberedskab markant på grund af den ekstreme hedebølge og Tinderbox-festivalen. Hospitalet har indkaldt 20-30% ekstra personale for at være klar til at behandle potentielt livstruende hedeslag. Cheflæge Poul Henning Madsen han advarer om, at kombinationen af alkohol, stoffer og så 30 grader varme den er rigtig farlig. Og han opfordrer festivalgæsterne til at søge skygge og så huske både væske og salt i løbet af dagen. Det har betydning for dine tænder, hvor du voksede op, og i øvrigt, hvor meget fluorid, der har været i drikkevandet. Det viser en ny analyse fra VIVE. Personer, der er vokset op i områder med et højt indhold af fluorid, har 30-50% lavere risiko for dårlige tænder som ældre. Og samtidig så viser analysen, at kommunal skoletandpleje har en effekt, der kan måles årtier senere. Så får modstandskvinden Jutta Grohe fra 2. verdenskrig nu en statue i Churchillparken i København, det skriver Frihedsmuseet på Facebook. Samtidig så fremgår det, at Kongehusets hjemmeside, at dronning Margrethes og prins Henriks fond støtter den her buste med 250.000 kroner. Det er kunstneren Eli Benveniste, der skal lave den. Under krigen der fungerede Jutta Grohe som en slags menneskelig postkasse for modstandsbevægelsen og den danske efterretningstjeneste, det oplyser Frihedsmuseet. Fordi hun arbejdede i en bank, så kunne hun nemlig videregive vigtige informationer til englænderne, og så lagde hun i øvrigt også hjem til møder i modstandsbevægelsen. Jutta Grohe, hun døde i 1997.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en rigtig varm fredag her i dag, der leder op til den hedebølge, vi formentlig skal have i weekenden. Og det betyder altså, at vi kan få helt op til 32 grader flere steder i landet. Det bliver rigtig tørt, og så bliver det også rigtig solrigt, og der er faktisk ikke rigtig en sky på himlen.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: 4:07. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Er vi i fredagshumør?
4: Yay.
2: Hvorfor, du ser allerede lidt træt ud, Kasper. Hvorfor kigger du på mig på den trætte måde?
4: Fordi at I fortæller mig den der rapport.
3: Ej, okay.
4: Nå, den, det er synes, jeg, den gør rigtig ondt på mig, kan jeg mærke.
3: Fordi vi fortalte, at Københavns Politi i går offentliggjorde en rapport om, hvorvidt der havde været droner over Københavns Lufthavn.
4: Hvad er det?
3: Og det kunne I hverken be- eller afkræfte.
4: Nej, det er en falk.
3: Ja. Og der var nogle af observationerne, der havde været insekter eller fugle.
4: Det kan ikke være rigtigt.
3: Kasper, du er nødt til at ryste ærterne.
4: Det kan ikke være rigtigt.
3: Prøv at høre, vi har 3 timers morgenradio nu, og det skal handle om
4: det. Det er folk, der har et rigtigt arbejde.
2: Det er en fed time. Der er nogen, der skal vinde noget her i den her time.
4: Okay, jeg prøver at glemme det.
3: Vi har nemlig, som du siger, Simon, 30 liter brændstof til Inko på højkant. Jeg håber, vi kan få det skudt afsted inden weekenden. Og så har vi også stadigvæk... Vores hydration break. Horn. Nu skal man altså drikke noget vand, fordi det bliver varmt i dag, og ligesom ved VM i fodbold, så skal vi huske at drikke lidt i forkøbet også, ikke? Har I drukket noget vand?
4: Yes.
3: Er I hydreret?
4: Ja, tak.
3: Godt. Velkommen til morgenshowet. 5:07.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: No Mercy. 10 over 7. Nu må det heller ikke blive varmere, hva'? Ej, men man skal sige det. Vi har de faste replikker, og vi skal have lov til at sige dem. Hvis vi ikke skal have lov til at sige dem på dage som i dag og i weekenden, så ved jeg ikke, hvornår vi skal sige dem.
1: Der er faktisk overraskende god temperatur inde i det her studie lige nu. Det forstår jeg rigtig, hvorfor. Der plejer at være 1000 grader.
2: Det er, fordi jeg har fundet ud af, at vi har sådan en aircondition herovre. Hvis jeg drejer den der flap opad, så får jeg det ikke lige ned i nakken.
0: Nu falder flappen ned igen. Jamen,
2: det er, fordi der kommer sådan en bølge på. Så nu kører den lidt ned, og så kører den op igen, og det er bedre. Så bliver jeg ikke syg.
0: Men det er helt super. Og det handler altså om at finde det der balancepunkt, hvor man ikke dør af varme og ikke bliver syg af kulde.
2: Ja.
0: Så held og lykke til os alle sammen. Ja. Hvad har I tænkt jer at gøre i weekenden? Er I sådan nogen, der glæder jer til varmen, eller frygter I den lidt allerede nu?
1: Det som er irriterende, det er, jeg kan faktisk rigtig godt lide varme, men jeg kan også godt lide så lige at blive kølet ned. Altså hvis jeg er på ferie, er typen, der godt kan finde på lige at tage 20 minutter, hvor jeg bare går op på det der værelse, hvor jeg har lidt et kreditkort tid i den der ting, sådan så at aircon kan blive ved med at køre, selvom jeg har forladt værelse.
0: Har de ikke gennemskuet på hotellerne, at man kan det?
1: Det åbenbart
0: det
1: ikke.
0: Det er så underligt.
2: Det har jeg aldrig hørt om før.
0: Ej, stop.
1: Stop. Ikke rigtigt?
2: Ja, det er aldrig
0: man
2: prøvet.
0: Kan faktisk også reservere liggestol ved at lægge sit håndklæde ned på dem. Jo.
2: Ej, det må man altså ikke.
0: Ej, det må man ikke.
1: Men du ved, så jeg kan godt... Så, og det der er Danmark jo ikke indrettet sådan, så hele mit hus er jo også 40 grader.
0: Ja.
1: Og det kan jeg mærke. Også fordi jeg hader at ligge nede i det badebassin, vi har, for der har alle børnene fra kvarteret nede. Altså, det skal jeg bare ikke.
2: Jamen,
1: det er lidt hård.
2: Jeg har jo den første sommer på den nye terrasse.
0: Du har fået en ny terrasse her?
1: Ja,
2: så jeg tænker, jeg skal ligge og prøve at stege dernede. Men så heldigvis er det i den anden side, er der skygge, så det bliver noget med sådan ind og ud. En form for saunagus, bare uden det rigtig varme eller det rigtig kolde.
0: Ja, jeg tror, jeg har tænkt mig at gøre lidt det samme, fordi vores hus er også brandvarmt på de her dage. Til gengæld så har vi en kælder, og det er lidt som sådan, som sådan en stengrotte dernede.
1: Hvor
0: det er faktisk meget lækkert lige at gå dernede en gang med at sidde i sin kælder og blive kølet, ikke? Og så kan man gå op igen bag.
2: Det er sommer.
0: Det er nemlig sommer at sidde nede i sin kælder og bare hygge sig med en rigtig god bog, ikke? Men der er jo også nogle, kan man kalde det myter?
1: Vi kan, altså, du siger jo allerede nu, Kasper, du er bange for at blive syg, hvis du får den der blæser i nakken.
2: Ja.
1: Jeg kan bare fortælle dig lige præcis det, har en ekspert inde på DR faktisk svaret på.
0: Der er nogle myter om, hvad man kan gøre, og hvad man ikke kan gøre for at holde sig kølig i varmen, og dem tager vi her efter 100% god musik. Du får den fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Meget passende med den danske sommer. Vi er morgenshowet på Radio 100. Klokken den er 12 over 7. Godmorgen.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

0: sommer.
1: Kvarter over 7 er klokken. Vi håber, du har dig en dejlig, dejlig fredag morgen.
2: Jeg sidder lige nu og kigger på en artikel inde på DR. Mm. Og jeg spørger, det er meget interessant, for jeg synes, hver eneste gang, der sådan er varmt, så kommer folk med 700 husmorråd.
1: Ja.
2: Her, spis nogle chips. Du siger det til mig også forleden, Kasper, fordi man skal have salt, ikke? Du siger også forleden, at du skal bare drikke noget te i varmen, fordi at så varmer det op indvendigt, eller hvad fanden det var, sådan noget fisk, du forsøgte at bilde mig
3: ind. Det er sgu rigtigt.
1: Jamen, det vil jeg gerne vide, om er rigtigt. Skal man drikke varmt, når det er varmt?
2: Jamen, der er nemlig mange gode ting herinde, og nu jeg vil...
1: Giver varm og varm kold?
3: Det gør det i Tyrkiet. Det er jo tyrkisk te, så får man, du ved, varme ind, og så føles det koldere ude på huden.
2: Ja, altså, det er sådan lidt... Det er lidt den samme. Der er en forsker, der siger, det er jo lidt det samme, som at der kan også ske det, at hvis du drikker meget koldt vand, som ellers også kan virke rigtig rart, så gør det faktisk det, at kroppen tror, man bliver kølet meget ned. Så derfor holder den faktisk på varmen. Så når man drikker varm, så kan den godt tro, du er lidt varmere, men samtidig siger han, det er så lille en faktor. Okay. Så hvis bare du drikker noget, så er det bedre.
1: Der faldt hele Kaspers verden sammen, kunne du sige det?
3: Men det hjælper ikke at drikke iskoldt vand.
2: Nej, iskoldt vand er... Altså, men igen, det er stadig bedre at drikke det iskoldt vand, end at ikke drikke noget vand.
3: Ja, det er klart.
2: På samme måde som, at det er fint nok at drikke te og kaffe. Der er jo bare koffein i begge ting, mere i kaffe end det andet, og det kan også være vanddrivende, så skal man bare sørge for at supplere med vand alligevel.
1: Okay.
2: Ja. Mm. Så er der chipsene.
3: Og
2: kunne huske, at vi også drikke vand. Okay, ej.
3: Så er der vandpause.
1: Husk at drikke vand. Det var vandpausehornet.
2: Så er der den klassiske, skal man spise chips i sommervarmen, fordi det er salt?
3: Ja.
2: Altså, der siger han, det chips er jo hammerende usundt. Men altså, det er godt, det er godt med noget ekstra salt. Så ja, altså, det er bedre måske at drysse lidt ekstra salt på sin æggemad, eller sådan noget, siger han.
3: Okay.
2: Men du kan godt spise chips.
3: Du behøver ikke spise chips.
2: Nej, okay. Men altså, salt er godt. Så kan jeg meget godt lide, nej, efter... Og jeg ved ikke, det er den fede DR-journalist, der har spurgt, er det så bedre at drikke vodka dansk vand end en øl? Det synes jeg bare for det første. Okay. Klasse, må jeg. Det er igen den danske måde. Sådan, jeg skal have alkohol, ja. Så hvordan får jeg mest hydrerende alkohol?
1: Så må det jo vel være skinny bitch.
2: Ja, præcis.
1: Der
2: er der er meget sådan, nej, det er stadig en dårlig idé. Det skal være at drikke alkohol i varmen. Det er bare rigtig skidt. Og hvis man gør det, så skal man drikke tilsvarende mængde vand per genstand, der er i den drik, man får.
3: Men ikke helst ikke isvand, men bare sådan tempereret vand.
2: Nu skal du stoppe det der med den. Du hænger meget. Og så kan jeg godt lide, at han slutter. For det første år bliver man forkølet af, at han blæser stående. For det er så det næste. Nej, nu bliver det også for koldt. Nu kan jeg faktisk godt blive syg. Det kan du ikke.
1: Kan man ikke blive syg af det?
2: Nej.
1: Er det rigtigt?
3: Det har jeg faktisk også godt hørt. Men jeg kan jo bare sige, altså, jeg har jo også erfaringer. Og du ved, alle gange, jeg står i en aircondition, der bliver jeg syg.
2: Jamen, det må så være anekdotisk.
3: Det er sådan noget,
2: man kalder
3: det noget, jeg finder på.
2: Det er bare ikke blæseren, der er ikke... årsagen nødvendigvis.
3: Altså, det tror jeg altså ikke på. Den tror jeg ikke på.
2: Du har også sikkert også haft t-shirts på, de gange du er blevet forkølet, men det betyder ikke, at det er t-shirtens skyld, at du er blevet det.
3: Nej, men det ved jeg da godt.
1: Er du læge, Kasper? Er du forsker? Er du
2: så er der den sidste her. Jeg bare sige, han har også lige en anbefaling til, hvad for noget tøj, man skal have på, eller ikke skal have på.
3: Ja.
2: Det bedste, man kan gøre, det er at være nøgen.
1: Nej.
3: Det er at være nøgen?
2: Ja, det ved jeg ikke. Det synes jeg bare lidt sindssygt.
3: Hvad mener han med det?
2: Jamen, det siger han. Han siger, det kan vi selvfølgelig ikke hele tiden.
3: Altså, du kan godt høre.
1: Hvem er den her? Hvem vil jeg også gerne

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Hvis du havde dig en dårlig fredag, så er det slut nu. For det her, det var Celine Dion med I'm Alive. Klokken, den er 7.21. Og noget, der også er dejligt, det er, at der venter en op på hovedet-quiz lige om lidt, hvor der er mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo.
1: Ja, det er altså en kendt aktuel person, som vi sammen skal nå frem til. Det er en, der kommer lige op på hovedet af mig.
0: Ja.
1: Og det er det, vi skal kaste os ud i. Forhåbentlig finder vi en vinder.
0: Lige præcis. Så skal vi lige drikke noget vand. Husk at drikke vand, det bliver varmt i dag.
2: Det er altså også der, til dig, der lytter. Det er vigtigt at starte allerede nu med at drikke.
0: Ja. Når man hører teknohornet, så drikker man vand. Det er reglen, og det har vi altid sagt. Vi leger op på hovedet om et øjeblik, inden da Roxette med Sleeping in My Car. Godmorgen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham.
10: Han stornyder den ostemad.

0: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
21: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
22: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en rigtig varm fredag her i dag, der leder op til den hedebølge, vi formentlig skal have i weekenden. Og det betyder altså, at vi kan få helt op til 32 grader flere steder i landet. Det bliver rigtig tørt, og så bliver det også rigtig solrigt, og der er faktisk ikke rigtig en sky på himlen.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Rohlegård.
4: Klokken den er 7.28. Der venter en op på hovedpris, hvor du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof til indgå lige her efter Rødt Sæt. Vi håber, du har dig en dejlig fredag morgen.

0: Det kan ikke anbefales på en dag som i dag at sove i sin bil. Det bliver simpelthen for varmt. Er vi ikke enige om det?
1: Jo, gud jo. Det er det, man skal ikke efterlade børn og hunde i bilerne i dag.
0: Og sig selv for den sags skyld.
2: Eller chokolade.
0: Eller chokolade. Andre smeltlige ting. Vi har 30 liter brændstof på højkant fra Ingo. Og det kan du vinde, hvis du deltager i vores op på hovedet quiz.
2: Om et oplæg, der får jeg en kendt og aktuel person på hovedet, og det er min opgave at stille en masse spørgsmål, og så er det din opgave at gætte, hvem det er. Mm-hmm. Skal vi bare kaste os ud i det første spørgsmål?
0: Spørgsmål? Første spørgsmål tager vi lige nu, ja. Og så skal man være klar til at ringe 70 333 100 efter et stykke musik.
2: Er jeg typen, der foretrækker en aktiv sommerferie?
0: Ja, det tror jeg godt. Det? Du er jo ikke så gammel. Jeg tror, der skal være gang i den, Simon.
1: Ah, på den måde, okay. Det er fordi, når Kasper siger, at man tænker rundt og ser nogle museer og noget, det tænker jeg ikke.
0: Nej, jeg tror mere, at vi er ude i noget festival-type.
1: Ja, det tror jeg.
2: Og det
1: er
2: den form for aktiv.
0: Ja. Skal I på festival egentlig?
2: Ja.
0: Ja?
1: Nej, desværre.
0: Nej. Er det telt og hele pakken, Kasper? Eller hvad kører du?
2: Det bliver lidt irriterende, fordi med det er sådan noget, hvor jeg skal sove på et hotel et andet sted. Det er sådan lidt arrogant.
1: Ja. Skal ikke have hele oplevelsen. Nå, men nej. Okay, vi siger ja til aktiv ferie, så frem den aktive del betyder fest.
0: Ja, lige præcis. Noget, hvor der er noget gang i den, ikke?
2: Okay. Ja. Og så fik du også lige afstøret lidt, Anne, at jeg er lidt ung.
0: Ja.
1: Okay. Ja, så stop nu, Anne. Det er ikke det. Du er en kvinde også, kan vi sige.
0: Okay, ej, nu stopper
1: det. Ja, okay. Så stopper du fra Danmark, men så siger vi heller ikke.
0: Okay, så siger vi ikke mere. Okay. Og så er vi klar til at quiz lige efter et stykke musik. Du skal gøre dig klar til at ringe 70 333 100, hvis du vil vinde 30 liter brændstof fra Ingo.

0: 7:36 blev klokken.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Enko.
0: Og vi skal en tur op på hovedet, og det skal vi sammen med Enko. For sidste gang i den her uge har du mulighed for at vinde 30 liter brændstof. Det kan man altså altid bruge. Du skal bare lige sammen med os finde ud af, hvem der er oppe på dit hoved i dag, Kasper.
2: Ja.
0: Vi ved, at det er en kvinde. Mm. Vi ved, hun er fra Danmark. Mm. Vi ved, at hun er nok sådan en, der har lidt travlt her i løbet af sommeren. Hun kommer ikke til at ligge på den lade side.
2: Ej, hun er aktiv.
0: Hun er aktiv, ja.
2: Okay. Mm-hmm. Mere ved jeg ikke, så derfor har jeg forberedt en masse spørgsmål. Ja. Jeg håber jeg virkelig, det kan hjælpe en til at komme med det rigtige svar.
0: Vi åbner telefonerne lige om et øjeblik, og så er der altså 2 minutter til, sammen med Kasper og os, at finde ud af, hvem der er oppe på hovedet der i dag, Kasper. 70-333-100. Er vi klar?
2: Yes. Okay. Har jeg mere end 5 forskellige muleposer?
3: Ja.
0: Ja, det tror jeg også, du har.
2: Har jeg et stort walk-in closet?
3: Ja.
0: Yes.
2: Taler jeg i telefon med højtaler, så andre også kan høre det?
0: Ja, der tror jeg, du har for meget pli.
3: Ja, det tror jeg, du har ret i.
0: Du er godt opdraget.
2: Nå. Ser man mig på dansegulvet til en fest?
0: Yes.
2: Dyrker jeg sport?
3: Ja, det tror jeg, men jeg ved det faktisk ikke.
0: Nej.
2: Okay. Er jeg over 30?
3: Nej.
2: Er jeg over 20?
3: Nej.
0: Nej.
2: Nej?
0: Jeg skulle lige tænke mig om. Nej.
2: Er jeg over 10?
3: Ja, det er du.
0: Okay, skal vi lige se, om der er en på... Ej, der er mange, der ringer ind. Kan vide, om den bliver
3: gættet? Ej, så er det sådan, der bliver gættet i første
0: hukkede. Det er hurtigt, den her, vi ser. Det er morgenshowet. Hvem har vi med her?
4: Godmorgen, det er Jesper.
3: Godmorgen, Jesper.
0: Godmorgen. Hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Odshavet.
0: Godmorgen i Odshavet. Er der varmt i Odshavet, Jesper?
4: Der er varmt allerede, yes. Og på vej til arbejde.
0: Hvem er oppe på hovedet, Kasper, i dag?
4: Det er prinsesse Isabella.
0: Ah, men altså...
2: Ja, hold da kæft.
0: Brandvarmt i Odshavet, men altså ikke så varmt, at det ikke lige hurtigt kunne finde frem til den, Jesper.
4: Den var der med det samme, da I begyndte.
0: Er det rigtigt?
2: Sådan.
0: Hvorfor tror du, at det er Isabella, der er oppe på hovedet, Kasper, i dag?
4: Ja, fordi man har hørt så meget om hende, og hun er lige blevet student, og det ene og det andet. Jeg ved det ikke konkret, men hun var lige frisk i rentræk.
3: Det er rigtigt, at hun skal ud og køre, studentervogn i dag.
4: Mm. Selvfølgelig skal hun det, yes.
3: Præcis, så vi tænkte, det var oplagt. Gud ved, om det føles anderledes for hende, når de skal danse rundt om den der statue inde ved Kongens Nytorv. Det er jo teknisk set noget familie.
4: Ja, jo, der kunne godt være noget der. Det får vi at se senere.
0: Ja, jeg tænker mere, hvis man er hendes, studentervenner og skulle hjem til kongen og dronningen og have en lille...
2: Jeg vil så gerne med ind der i den gård og se, hvad sker derinde.
0: Det var fuldstændig vanvittig tur. Prøv her, det var super godt. Ja, det bliver nemlig spændende. Det bliver dejligt at følge med i. Og du har vundet 30 liter brændstof til Enko. Det er da heller ikke så dårligt, hva'?
4: Rakfuldt, yes, sidder i bilen.
0: Perfekt. Prøv her, du skal have dig en dejlig weekend, og tusind tak, fordi du var med. Bliv hængende på telefonen, så vi kan få dine oplysninger.
4: Det er
0: lige måde,
4: tak.
0: Det er godt.
1: Yes. Og på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen mandag kl. 7:30 med morgenshowet på Radio 100 og Enko.
0: Ej, du skal ud og have noget mere vand. Det var hydration-hornet.
3: Hvad tror I, de serverer ind hos kongen, når man kommer der?
2: Hvad serverer de?
3: Er det
0: pindemadder? Jeg tror ikke, det er pølsehorn.
2: McDonald's? Fint, hvis de bare overraskede. Hotdogs.
0: Hotdogs, ja. Jeg håber det faktisk lidt. Tillykke til Jesper.

0: 7:43. En dejlig fredag morgen er det. Og den bedste tid er sammen med jer, Kasper og Simon.
1: Ej, tak. Jeg plejer altid til fester at give mig selv en udfordring og se, om jeg kan synge den her sang fuldt ud i fuldregister. Det er hisse til sidst jo.
0: Ja, det er. De er vilde.
2: Vi har nogle forskellige fester, kan jeg godt høre.
1: Det kunne du godt være med på, Anne. Kunne du ikke det?
0: Vi tager den fest sammen, Simon. Er du klar til en ugen rundt, Kasper?
2: Ja.
0: Fordi vi skal have opsummeret ugen på den der helt specielle Kasper Borgsdagen måde.
2: Mm-hmm.
0: Ja, og hvis du tænker, hvad er det for en måde? Jamen, det skal du da blive at høre lige her efter Mark Amber med Belong Together. Vi håber, du har dig en dejlig fredag. Klokken er 7:43.

0: 7:46.
1: Ja,
0: det var vandpausehornet. Man skal huske at være hydrated.
2: Jeg har heller ikke mere tilbage. Det er, fordi, altså, det er ligesom til VM, så vil du gerne have, at vi kører vandpauser i dag, Anne, for at være sikre på, at vi holder os hydreret.
0: Lige præcis. Og det her, det var jo vandpausehornet. Så man, når man hører det, så skal man drikke noget vand. Og I skal lige ud og have fyldt op. Det må vi gøre lige om lidt, Kasper, fordi du skal have en ugen rundt til at starte med.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Sådan.
1: Okay, så for at være helt ærlig, og for at bruge et godt gammelt dansk udtryk, så har der ikke været meget at skrive hjemme om. Men med de nyheder, der trods alt har været, så har man haft det lidt sådan...
3: What the fuck is going on?
1: Donald Trump, det er ham, der vil tage Grønland fra os nogle gange. Det nyeste for ham er, at han har beordret at få malet en stor pool til 14,7 millioner, fordi det har han lige tid til blandt sine andre småprojekter. Der er så blevet malet med en maling, der er blevet købt på Temu, hvilket betyder, at det skallede af efter 2 dage. Og seneste nyt er, at der så er kommet vildt mange alger, og det har nu slået alle ænderne ihjel. Og... apropos fugle, der er kommet rapporter om, hvorvidt der var droner eller ej.
3: What the fuck is going on?
1: Og så viser det sig, at der i nogle af tilfældene ikke var tale om droner, men om fugle og insekter. Og så må jeg bare sige, jeg ved godt, at det danske forsvar måske ikke står super skarpt, men at man ikke kan se forskel på militært udstyr og en musvåge. Er det et fly? Er det en drone? Nej, det er en gedehams.
3: What the fuck is going on?
1: Så må vi skulle få Sebastian Klein ind i det danske forsvar sammen med Jørgen Skovbo, og så må de to være blevet lagt ud i et shelter, og så pløkke alle flyvende objekter. Velkommen til Københavns Lufthavn. Nakker ed en drone, eller en musvits, eller en vips? Vi er faktisk ikke helt sikre, men det var uden rundt.
4: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: til din fredag morgen fik du her James Morrison og Nelly Furtado med Broken Strings. Har du været og hente noget vand, Kasper?
1: Ja, hej.
0: Det er godt, fordi vi fortsætter altså med vores lille hydration break.
1: Mm.
0: Horn, som lyder sådan her. Nogen vil sige, at det lyder lidt som et teknohorn, men her er det altså hydration break-hornet.
1: Og man skal huske at få vand.
0: Man skal nemlig huske at få vand, og vi er blevet lidt inspireret af VM, fordi der er altså hedebølge over Danmark, så husk nu at drikke det vand. Og apropos hedebølge og ferie og hvad der ellers venter os lige om lidt, så skal vi tale lidt om det der med at flyve, Kasper.
1: Ja.
0: Og særligt det der med at flyve sammen med andre mennesker. Vores flydisciplin.
1: Ja.
0: Ja, men det er nemlig noget, der kan få sindene i kog.
1: Du kan næsten gætte, hvad jeg synes om andre mennesker i fly.
0: Jamen, jeg tænker, du synes, de er pisseirriterende.
1: Ja.
0: Ja. Og ved du hvad, det synes de også om dig. Og jeg har fundet en dejlig liste over det, der irriterer os mest ved de andre passagerer, når vi er ude og flyve. Og den skal vi selvfølgelig tale om på den anden side af nyhedsoverblikket her klokken 8, der venter med Simon Roligaard. Endda Loreen med Euphoria. Godmorgen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
17: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
16: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
18: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
22: Færdig!
21: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
23: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
24: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vild god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vindue i Hvidovre.
23: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Ruligaard. 10 mindre kommuner får nu økonomisk hjælp til at føre den grønne trepart ud i livet. Kommunerne deler en pulje på 5 millioner kroner, det skriver Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse. I de små kommuner der er der nemlig ofte få medarbejdere til at håndtere store grønne projekter som for eksempel skovrejsning. Og derfor så er puljen ting som en saltvandsindsprøjtning, det siger Christina Krystjak Hansen, der er formand for Klima, Natur og Planudvalget i Kommunernes Landsforening. Pengene skal blandt andet bruges til at købe hjælp udefra, så kommunerne kan komme i mål med opgaven. Sommeren er højsæson for motorcykler, men også for spritulykker, det oplyser Rådet for Sikker Trafik. En ny undersøgelse viser, at 8% af motorcyklisterne det seneste år har kørt, selvom de var i tvivl om, hvorvidt de havde drukket for meget. Og det er næsten dobbelt så mange som blandt bilister. Rådet for Sikker Trafik advarer derfor om, at alkohol øger risikoen for alvorlige ulykker markant. De seneste 10 år der er 119 personer blevet dræbt eller kommet alvorligt til skade i ulykker, hvor en spirituspåvirket motorcyklist var involveret. Det viser tal fra Vejdirektoratet. Så fortsætter redningsarbejdet efter de voldsomme jordskælv i Venezuela. Omkring 235 mennesker har nu mistet livet, og mindst 4.300 er kommet til skade, det oplyser landets sundhedsminister. Myndighederne forventer, at dødstallet vil stige. Samtidig så mangler der fortsat kontakt til knap 38.000 personer, der er blevet efterlyst via myndighedernes registreringssystem. Venezuela blev ramt af mere end 100 mindre efterskælv. Og så slutter vi i Danmark, fordi i weekenden der kan vi slå en varmerekord, der har stået siden 1947, det oplyser DMI. På lørdag der kan temperaturen flere steder på Fyn og Sjælland nemlig komme helt op på omkring 35 grader, og altså true den nuværende rekord på 35,5 grader. Og hvis det sker, så bliver det altså den højeste temperatur, der nogensinde er målt i Danmark. DMI opfordrer samtidig til at følge Sundhedsstyrelsens råd, altså at drikke rigeligt med væske, få ekstra salt og så husk skygge og solcreme.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det kan være en god idé at smutte på stranden efter arbejde i dag. I hvert fald så bliver der en lille smule køligere ved kysterne. Og det siger måske ikke så meget, fordi vi rammer altså mellem 30 og 32 grader flere steder i landet i dag. Så bliver der masser af sol og tørvejr.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: 8:04 er klokken. Godmorgen, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
2: Godmorgen, Anne.
3: Hold det op, hva'?
4: Hvad så?
3: Jeg skulle lige se, om I havde et bud på, hvad jeg ville sige.
4: Vil du sige noget?
3: Jeg vil faktisk gerne sige, altså, tillykke og held og lykke til de mange par, der har valgt, at i dag er dagen, hvor de skal giftes.
2: Tror du, det er manden eller kvinden, der har valgt det i forhold?
3: Er manden. 100%.
4: Ja, manden. Jeg ved jo, altså mine forældre er jo blevet gift på min mors fødselsdag, fordi så kan min far huske det.
3: Ej, det er faktisk lidt sødt.
4: Det er det samme i dag sikkert, ikke?
3: Fødselsdag også på lovsdag.
2: 26.06.26. Det er altså også en dejlig dato.
3: Jamen, det er en dejlig dato, og jeg har læst, at der er sådan nogle walk-in-bryllupper rundt omkring, hvor man simpelthen bare altså, kan møde op, og så blive gift.
4: Ligesom hos frisøren.
3: Ja.
2: Skal I to det så i dag? I er begge to, I lever begge to på skrømt, som man vil sige.
4: Altså giftes.
2: Skal I giftes i dag?
3: Ej,
2: man kan lige troppe ind.
3: Jeg skal faktisk til frisøren i dag.
2: Du har ikke tid til at blive gift. Hvad med dig, Kasper? Synes, skal du overraske?
4: Jeg kaster mig ud i det vilde eventyr. Ej, jeg tror ikke, jeg overgår det.
3: Er det lidt for varmt?
4: Jo, det er for varmt. Okay. Jeg kan ikke lide jakke til den her varme. Husk lige at tage jakken hurtigt af til dem. Det er jo...
2: Nå ja, det er gommen, der afgår, hvornår alle må tage den af.
3: Ej, puh, det bliver så varmt. Men prøv at høre, tillykke til alle dem, der skal giftes. 26.06. 26, det er en dejlig dato.
4: Mm-hmm.
3: Skal vi sende noget morgenradio?
4: Ja.
3: Skal vi sende frem til klokken 10?
2: Okay. Hurra!
3: Hurra! Skal vi komme i gang? Sådan.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: For vi skal huske at drikke vand.
4: Har været en pause.
2: Nej, jeg har ikke med vand. Jeg vil lige gerne... Jamen det her, og det er jo her, hvor jeg tænker, jeg kunne lige bede Anna om noget, fordi hun har en stor kande med vand. Ej, men det er så bare også den store kande med vand, du vælger at bruge direkte som glas. Og der kan jeg bare være, jeg skal ikke have noget af det vand, så jeg skal nok gå ud og hente

0: Vi håber, du har dig en dejlig fredag morgen. Klokken den er 10 over 8. Du stod op sammen med morgenshowet på Radio 100, og tusind tak for det. Skal I ud og flyve her i sommerferien,
1: Kasper? Yes.
0: Simon? Yes.
2: Det er faktisk ikke nej.
0: Nej.
3: Jeg flyver til Palermo om halvanden uge.
2: Kæft,
3: jeg glæder mig, mand.
0: Hvordan er du som flypassager, Simon?
3: Jeg har ændret mig meget, efter jeg fik børn. Okay. Og det ved jeg ikke, om du også selv kender, Anne, men det er som om, at efter man får børn, så bliver man jo meget mere bevidst om, at man skal opføre sig så pænt som muligt.
0: Ja.
3: Altså, jeg har det meget sådan, der er ikke nogen, der skal kunne sætte en finger på, hvordan mig og min familie opfører sit fly. Fordi jeg hader selv børn, der er latterlige i flymaskiner.
0: Ja.
3: Flymaskiner, ikke? Så det, men samtidig vil jeg også sige, altså, jeg har fundet meget af, hvem jeg ikke skal være.
0: Ja.
3: Jeg står på et tidspunkt, og så står der et ung par foran mig med en grædende baby. Og man kan se, at de er ved at gå i panik. De ved godt, at de skal ind i en langtidsflyver lige om lidt, og det her barn er bare ked af
0: det. Folk kommer til at have dem.
3: Ja, præcis. Ikke? Men, og så kommer der en mor over og prikker dem på skuldrene og siger, undskyld mig. Har I tænkt jer at gå ind i flyet med det der barn?
0: Nej.
3: Og så er de sådan, ja, fordi min datter er faktisk rigtig træt.
0: Nej,
3: og så peger hun tilbage på hendes sådan måske 16-årige datter, der står og ser helt slidt ud med et par solbriller på og en Red Bull, ikke? Men jeg har det bare sådan, det der skal jeg i hvert fald ikke være.
0: Nej.
2: Det lyder som det værste menneske i verden.
3: De begyndte også at græde, det der stakkels forældre på bagefter. Sådan, ja, det var en forfærdelig oplevelse.
2: Jamen, så var man aldrig være det. Men så er du bare en idiot.
3: Ja. Det er det, jeg mener.
2: Ja.
0: Det skal man stoppe med. Hvad med dig, Kasper?
2: Jamen,
0: du er ikke den, der går hen og siger, at folk skal skrue ned for deres babyer.
2: Nej, altså, jeg kan ikke rigtig gøre noget ved babygrader. Jeg er også bange op i det fly.
0: Babyen udtrykker det, du føler.
2: Ja, det er det. Men jeg synes, det er mere sådan noget, når folk bare er utålmodige, eller du ved, mig. Jeg skal bare først. Flyt jer, her kommer jeg.
0: Ja.
2: Det kan jeg simpelthen ikke holde ud.
0: Nej.
2: Jeg prøver virkelig at være tålmodig. Jeg gør det, jeg tager noget behageligt tøj på, når jeg skal ud og flyve. Jeg har god tid, jeg har høretelefoner. Jeg prøver at ligge mig godt, sådan, så jeg ikke har travlt med at komme op af sædet.
0: Ja.
2: Eller sådan noget. Altså, du, tag det helt stille og roligt.
0: Så
2: du har ikke travlt.
0: I tænker over, hvordan I opfører.
2: Ja.
0: Det gør jeg nemlig også. Og ved I, hvad jeg særligt tænker over?
2: Mm.
0: Jeg tænker over at lytte efter, når stewarderne eller stewardesserne kommer med de der sikkerhedsinstruktioner.
3: Nej, du er en dem, der kigger mig i øjnene og siger, jeg ser dig.
0: Jeg synes, det er så synd, at folk de bare sidder og skramler rundt med de der menuer, eller med deres iPads, eller et eller andet, og de står bare og laver de der fakta for intet publikum.
2: Ja, det gør jeg faktisk også. Jeg kigger også på dem, fordi det må være så hårdt at blive ignoreret så hårdt.
0: Præcis.
2: Hver eneste dag.
3: Ja, så det er to, der er vant til at performe, der går så vi vil gerne. Det er vigtigt, at vi hører og ser i den oplevelse.
2: Så er det bare op i luften. Altså, det er meget fedt lige at få det med, tænker jeg, hvis der sker noget.
0: Det er sådan noget andet, det måske faktisk også er meget klogt. Okay, jeg har fundet en liste. Jeg ved ikke, hvor savlig den er, men det er lige meget, fordi jeg har fundet en liste over det, der irriterer os mest ved de andre passagerer, når vi er ude og flyve.
3: Ej, hvor fedt.
0: Er I klar på det?
3: Ja, totalt
0: den
3: klar.
0: Den er interessant. Vi tager den lige efter Taylor Swift. I had a

0: 16 over 8 er klokken. Puh, er det ikke lidt varmt?
1: Øj, så er der en pause.
0: Så skal vi lige drikke noget vand. Du, der lytter med, skal også lige huske at drikke noget vand. Man skal altså være hydreret her i varmen.
1: Og vi har godt nok lært det med isvand. Jeg har jo taget isvand derudfra, og det kan godt trigge kroppen til at tro, at den skal holde på varmen i stedet for frigivet.
2: Ja, jeg har bare tempereret vand.
0: Ja, jeg har også tempereret.
1: Ej, en behagelig lyd nu.
0: Ja, og det er fordi, vi skal ud og rejse lidt. Eller vi skal i hvert fald forestille os, at vi skal ombord på et fly, fordi vi skal på sommerferie.
2: Mm. Jeg lukker øjne.
0: Og så går det op for os, at der er andre passagerer med det her fly.
2: Nå,
0: så er ferien udlagt, ikke? Det er Gensidige, der har lavet en undersøgelse, hvor de har spurgt et nøje udvalgt antal flypassagerer, hvad der irriterer dem allermest ved de andre passagerer. Og det er der kommet en, synes jeg, ret interessant liste ud af. Skal vi lige tage en top 4?
1: Mm-hmm. Ja, tak.
0: Okay. Nummer 4 på listen over ting, der irriterer os mest ved andre i flyet, er folk, der larmer eller er højrystede.
1: Jamen, det er rigtigt. Folk skal tie stille.
2: Ja, altså med mindre det er børn, der græder, ikke? Som er altså voksne mennesker, der råber.
0: Ja.
1: Eller græder. Det kan også mærke.
2: Stop med at græde.
0: Der er noget med at græde Flemming.
1: Ja, præcis.
0: Vi er på vej på ferie nu.
2: Jamen også folk, der måske er for meget i feriestemning, altså når vi ikke engang er landet nu.
0: Og de der lidt for højlytte, der er gået i Bloody Mary-barn.
2: Ja, gutterne, ikke?
0: Ja, gutterne. Jamen, det er blevet præcis, hvem der. De skal bare gå væk. Okay, nummer 3 på listen. Dårlig hygiejne og svedelugt. Det bryder vi os ikke om i et fly.
1: Jeg har engang siddet ved siden af en mand, der havde skidt i bukserne inden på en tur til London. Det er det mest sindssyge, jeg har oplevet i mit liv. Folk skal være søde eller være at gøre det, når man flyver. Det er for tæt.
2: Nej, hvad siger du?
0: Hvorfor er det ikke på listen?
1: Det var fuldstændig sindssygt. Det er det mest vanvittige, jeg har oplevet i mit liv.
2: Men var han bange?

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
3: Men tit så sker der det, at folk vælger at sige, at nu skal de fandme ligge ned, ja. Og så hamrer de bare sædet ind i mine knæ, og så må jeg så sige, undskyld, der skulle du have købt en dyre billet.
4: Man må godt lige kigge, ligesom når man kører bil, man kigger lige i bagspejlet.
5: Ja, orienterer dig lige, og så kig tegn med lygter og horn.
4: Ja.
5: Okay, nummer et til ting, der jeg over listen over ting, der jeg, det er fordi, du hylder mig helt ud af den.
3: Jamen, undskyld.
5: Det er pølle der, undskyld.
3: Jeg har tit forfærdelige fly
5: det var, så smider du bare lige den ind. Nå, undskyld. Det mest irriterende ved andre flypassagerer er folk, der sparker til sædet foran.
4: Det er så dig, Simon.
3: Jamen, det er min default-indstilling til min ben. De er bare oppe i dit sæde.
5: Ej, jeg vil faktisk gerne have lov til at sige det her. Altså, jeg synes også, det er irriterende, når folk læner sædet tilbage. Men det er da, fordi flyene er bygget til, at man altså, max er 1,20 høj. Ikke?
3: Det er rigtigt.
5: Altså, så de har også et ansvar i det her.
4: Har du engang været ude at flyve, hvor at ham bag dig sparkede i sædet, og ham foran dig lænede sædet helt tilbage, og havde også skidt i bukserne? Har du haft sådan en flyvetur?
3: Jamen, fuck, jeg havde flyet nogle gange.

0: 23 over 8 er klokken. Rigtig god tur, hvis du skal ud og flyve i dag. Håber, du kommer til at sidde ved siden af en god medpassager, der ikke har skidt i sine bukser. Ej, jeg er blevet til at sige det.
1: Jamen, det var sindssygt.
0: Det er den mest crazy historie.

0: Hvad nogensinde, siger man?
1: Ja, slet ikke, hvis du skal langt, som til USA for eksempel. Hvor jeg godt vil tage med hen lige om lidt.
2: Ja,
0: ja tak.
1: Og det er jo, Kasper, du har allerede været lidt ind på det tidligere dag, men Donald Trump har jo ligesom renoveret det her meget, meget lange bassin, som der er foran, som der ligger i Washington, som forbinder Washington Memorial og Det Hvide Hus, og så helt, hvad hedder det, Capitol, tror jeg, den anden. Kæmpe lang bassin.
0: Ja, jeg forbinder det med Forrest Gump.
1: Det er rigtigt, der, hvor Forrest Gump bader i det på
0: ja,
1: et tidspunkt.
0: Ja, de løber igennem det, ikke?
1: Hvor han ser Jenny, tror jeg.
0: Ja,
1: han
0: ja, råber, det er
1: Jenny! Jenny! Det er et meget, meget skønt bassin, som Trump gerne vil forskønne endnu mere, og det er bare, altså det er gået så galt, at man slet ikke kan forstå det. Hvis der er nogle ting, som jeg ikke engang vil, altså det er gået så galt.
0: Er der nogen, der har skidt i vandet?
1: Nej, der er nogen, der er døde i vandet, kan jeg sige.
0: Okay, godt. Vi tager fadasen om Trumps bassin, det gør vi om et ganske kort øjeblik, inden der er Coolio og Gangsters Paradise.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det, der er en grund til. Kom længere for pengene.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk. Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
20: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
21: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
22: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det kan være en god idé at smutte på stranden efter arbejde i dag. I hvert fald så bliver der en lille smule køligere ved kysterne. Og det siger måske ikke så meget, fordi vi rammer altså mellem 30 og 32 grader flere steder i landet i dag. Så bliver der masser af sol og tørvejr.
23: Godmorgen. Showet på Radio 100.
0: Klokken den er blevet 8:30. Det her det er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne. Tusind tak, fordi du lytter med. Det her det er Coolio og Gangsters Paradise.

0: 8:55 er klokken. Rigtig god tur på vej på arbejde, eller i skole, eller hvor du nu skal hen. Vi er morgenshowet, og det skal handle om... Ret mig lige her, Simon, eller lad være. Altså, en kæmpe stor pool?
1: Ja.
0: Sådan.
1: The Lincoln Memorial Spejlpoolen.
0: Flot tal, ja.
2: En blanding af dansk
1: og engelsk. Ja, det er det, vi alle sammen kalder Norge i USA. Og det er jo altså den her 619 meter lange pool, eller jeg ved ikke rigtig, hvad man skal kalde det, sådan et lavtvandsbassin, der løber tværs gennem Washington.
2: Det er altså et sommerbassin, som jeg ville kalde det, hvis jeg så det et sted.
1: Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Men,
1: det er
0: altså, men man bader ikke i det, gør man det?
1: Nej, det tror jeg ikke, man må.
0: Nej.
1: Men det, som bare er interessant, det har ligesom været en farse, og jeg vil sige, farsen var større, end jeg lige havde troet. Der sker simpelthen det for 7 måneder siden, der siger Donald Trump, det her Biden-svineri, der foregår i den her pool, det stopper nu. Fordi nu vil han renovere den hele, og sådan så den kan stå klar her om lidt den 4. juli, når der er 250 års jubilæum for USA's frihed. Ikke? Mm.
0: Hvad har Biden lavet nede i en pool?
1: Ja, altså,
0: det tænker vi alle sammen på.
1: Det er vigtigt lige at få svinet Biden også.
2: Det er
1: også.
2: Ham, der har lavet noget, ja. Noget rigtig
1: gældigt. Ja, men han sviner også Obama senere, men det kommer vi til.
0: Okay. Han
1: vælger at sige, at der skal en ny belægning, for den her pool kan godt blive meget flottere. Det er jo ligesom en spejlpool, så det er med en, der ligesom skal reflektere alting. Så han siger, at jeg vil meget godt have den, selvfølgelig, i den blå...
0: Nej. Det var Hydration Break. Du skal lige drikke noget vand, hvis du lytter med. Det var Hydration Break hornet.
1: Ej tak, jeg føler mig allerede mere hydreret.
0: Undskyld, Simon.
1: Han vil gerne male den i en blå farve. Hvad for den blå, spørger sig? Jamen, det er selvfølgelig American Flag Blue.
2: Ja.
1: Den mørkeblå, der også er op for stjernerne i det amerikanske flag, ikke?
0: Yes.
1: Så han får tømt hele den her pool, får malet med det her nye vand tilbage. Det, der så lige er lidt ærgerligt ved den her mørkeblå, det er, at når man laver den form for mørkeblå, så giver det rigtig god, fordi den er mørkere, så suger den mere varme til sig ned til vandet, hvilket betyder, at alger får bedre vækstbetingelser. Og så fordi det har været lidt varmt, ligesom det er alle mulige andre steder nu, så kommer der simpelthen et algeboom. Så den her sø lige pludselig går fra at være, altså jeg tror, den er blå i en dag, og så pludselig så er den bare grøn og sådan lidt fedtemøget, ikke?
0: Ja. Tak for at sige fedtemøget.
1: Ja, tak. Det er jeg vist, du er glad for. Ja. Der går man jo i panik. Man tænker, det skal jo væk det her. Den skal se blå ud. Folk begynder at kritisere. Hvad gør man selvfølgelig? Man tonser bare brændt over ilte ned i den her pool, fordi man tænker, det kan ødelægge algerne.
0: Hvordan løser vi det her? Gift. Vi
1: præcis.
0: Putter gift ned i.
1: Nå, det, der man så ikke lige har overvejet, det er, at brændt over ilte så åbenbart også opløser maling. Så pludselig så hele den her mørkeblå bund er begyndt nu at smuldre op, hvilket nu betyder, at dyr, altså blandt andet ender bare dør i hobetal i den her sø, fordi det helt bare... Og det synes folk jo er grineren. Haha, fuck Donald Trump, hvor det lader lidt. Lad os gå ned og skrabe noget af den her bund af, så vi måske kan have det som en form for souvenir. Ja. Og der er Donald Trump sådan, nu stopper det. Så nu har han sat Nationalgarden ind. Så nu patruljerer Nationalgarden rundt om den her andekirkegård. 619 meter lang andekirkegård, der er fyldt med alger, for at der ikke er nogen, der skal tage noget mere. Og hvad er Trump at sige? Det er selvfølgelig Obamas skyld, det her.
2: Det er klart.
0: Ja. Nu er der Obamas skyld.
1: Ja, men det er den måde, han har, ligesom...
2: Han har ikke renoveret den i tiden.
1: Nej, præcis. Så det er bare, du ved, jeg synes bare, det er så sindssygt, at man vælger simpelthen... Nu bruger man simpelthen offentlige midler på, at der render soldater rundt.
0: Og patruljerer den her giftbøl, han har fået lavet.
1: Ja, det er det.
2: Og derfor, han ikke skal have lov til at få Grønland. Han vil, altså, der vil gå 2 døgn, så har han malet det med et eller andet, der vil bare smadre miljøet.
0: Helt brændt over ilde på en eller anden
1: side. Det er man ikke sindssygt.
2: Jo, det er dumt.
0: Fuldstændig vanvittigt. Stop nu bare.

0: Hvis du er en af dem, der er så heldig at kunne gå på sommerferie i dag og tænker, al den dejlige tid, hvad skulle jeg dog bruge den på? Jamen, du kunne jo for eksempel bruge den i selskab med vores podcast, der hedder 100% Komiker.
1: Det kan man da, og i denne uge, der er det altså Grit Jacobsen, der er ugens komiker og gæst i podcasten. Og jeg må sige, jeg er faktisk overrasket over, hvor mange historier hun har at dele ud af. Ja. Hun er jo faktisk relativt ung, men det er som om, hun har levet et helt liv.
2: Hun har skrevet dem ned helt fra starten af, simpelthen.
0: Altså, hun er en gammel sjæl i en ung krop.
1: Ja, det er hun.
0: Altså, med meget praktiske sandaler og en hang til sødmælk. Altså, det fandt jeg ud af.
1: Ja.
0: Og jeg elsker det.
1: Og så er hun rigtig glad for akavede situationer, og det gør det bare utrolig sjovt. Og så er hun rigtig god til at lade det at fortælle dem, og det synes jeg da, at man skal unde sig selv og lytte til nogle af dem.
0: Og der ligger jo, der ligger et helt bagkatalog af 100% komikere. Der er jo interviewet tonsvis, altså man kan jo få svin med de komikere, vi har haft inden her. Altså der er jo Thomas Eje-afsnittet ligger der, og Thomas Warberg, nu siger jeg kun folk, der hedder Thomas. Anne Høgsberg, der ligger mange afsnit.
1: Jamen, der ligger på at se på vores væg, der hvor mange vi har haft igennem, ikke? Så der er rigtig mange afsnit.
0: Søg efter 100% komikere, der hvor du plejer at finde din podcast, eller i din Rave-app. Er du klar til at tale om fest, Kasper?
1: Nu skal vi tale om fest. Det bliver lidt spændende, hvor I står hen, om man skal lade folk feste, eller om de lige må skrue ned.
0: I dit festdilemma
1: Ja.
0: Til sommervarmen. Vi tager det lige her efter Genesis med Invisible Touch 8.43.

0: kvarter ind i.
1: Så skal der drikkes.
0: Vandhornet. Husk at drikke vand. Hydration break.
1: Det er varmt i dag.
0: Det er nemlig varmt i dag, så man skal huske at drikke, inden man bliver alt for tørstig. Det siger lægerne altså. Det skal handle om fest nu, Kasper, fordi vi går ind i en festhøjsæson.
1: Ja, det gør vi nemlig.
0: Med studentergilder og alt muligt andet.
1: Jamen altså, sommerfester og bare havefester. Alle dage i sommeren er jo en form for fest. I det øjeblik, vi kan komme uden for vores hjem og se solens stråler. Og derfor vil jeg gerne høre jer, hvor I står henne på det her. For pludselig kommer der jo masser af havefester, og de larmer jo sjovt nok lidt mere, når det er udenfor. Derfor kan man høre andre, der måske har det lidt sjovt. Synes I, at folk bare skal feste igennem, eller skal man tage lidt hensyn til naboerne?
2: Altså, det kommer an på, hvad tage hensyn til naboerne er. Jeg har fundet ud af, at der sker noget på et eller andet tidspunkt. Jeg har ikke helt fundet, hvornår det er, men jeg kan fx se min svigermor og mine forældre, og den generation, de ligesom begynder at synes, at tingene meget hurtigt larmer nu. Ja. Hvor jeg er stadig sådan, jeg synes godt, man må larme, så længe det er glad larm. Det skal ikke bare være larm for larmens skyld.
0: Det skal ikke græde højt. Det gider jeg ikke.
2: Nej, eller skrige og slås eller alt muligt. Men hvis det er sådan bare glade mennesker, det skal de bare gøre.
0: Jeg siger ja til fest, men så gå hjem. Altså, ja til fest indtil... det rimer ikke.
1: Sikke en fest.
0: Men altså, hvis de kan lukke omkring klokken... Altså senest klokken 11... Så må man altså ikke larme mere, okay, hvis man bor i et vildere område. Jamen, prøv at vi nogen, der har små børn, der skal sove.
1: Men prøv at tænk, du er lige blevet student. Du har kørt hele dagen, og det slutter et sted.
0: Ja.
1: Så er du ikke færdig med at feste kl. 11, jo.
0: Nej.
1: Det er dit livs nat.
0: Og så er det, jeg giver dig forsamlingshuset.
1: Ja, fordi alle fester startede jo i et forsamlingshus.
2: Det er alle de bedste fester, det er i hvert fald
0: helt sikkert. Der er god mad og en fed jukebox. Det er lige noget for unge.
1: Ja, okay. Så du vil ikke unde de unge at få sådan en uforglemmelig nat?
0: Nej, fordi det bliver en forfærdelig nat for mit vedkommende. Ja, okay. Fordi jeg har altså små børn, der skal sove.
1: Men tror du ikke, du glemmer den nat hurtigere, end de glemmer den? Altså, hvis de har deres livsfest hele natten.
0: Ja.
1: Det glemmer man jo aldrig, de der fester.
0: Jeg glemmer ikke de nætter. Altså, særligt, jeg bliver et bitter menneske, hvis mine nætter bliver ødelagt på grund af andre end mine børn.
1: Så du er fest igennem til kl. 11, så skal I gå hjem.
0: Så skal de,
1: eller finde forsamlingshus.
0: Tag forsamlingshus, lige præcis. Ja. Og det er jo fordi, altså i morgen er der også en dag, ikke?
1: Så man skal være, hvis man skal holde havefest, så er det i nærheden af Simon.
2: Ja, men glad fest.
0: Du må fandme ikke græde eller slås. Apropos The Day After Tomorrow med Sabia.

0: Jeg synes virkelig, det begynder at blive varmt nu. Nu trykker jeg lige.
1: Jeg tror, man kan også godt drikke for meget vand, det ved jeg godt, ikke?
2: Du skal også have noget salt, men ikke chips.
1: Har vi chips? Nå, du skal bare, jeg kan huske til Spider en gang, der fik vi bare sådan en håndfuld salt, vi skulle spise.
2: Hvad er det for en Spider?
1: Det var en, altså en varm sommerlejr.
0: De havde ikke så mange penge, eller?
1: Nej, det var sindssygt ulækkert. Det er ikke råd til chips, åbenbart. Ja.
0: Hvis de bare har rent salt. Godt. Det er noget, vi lige skal bearbejde efter.
2: Jeg var saltmærket, ikke, Simon?
0: Spis det, når du vil rent salt. Okay, vi skal videre med et dejligt program.
2: Ja.
0: Der venter blandt andet en Hvem der været-quiz på den anden side af nyhederne her kl. 9. Skal du ikke ind og lave dem i øvrigt?
1: Jo, jeg går ind nu. Jeg går ind og laver nyheder. Det er rigtig en god idé.
0: Perfekt.
2: Simon, salt med.
0: Simon er klar med nyhedsopblik her kl. 9. Inden da kan vi høre The Lumineers med Ho Hey. Godmorgen.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kr. I rabat per person.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Du lytter til morgenshowet på Radio 100. Vi er hele vejen frem mod klokken 10. Nu er klokken 9, og du skal have dig et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Politiet kan ikke rydde op i de kritiserede sager uden flere betjente og flere ressourcer, det siger formanden for Politiforbundet Heino Kiel. Meldingen kommer efter, at justitsminister Nicolai Wammen har varslet et opgør med politiets praksis oven på den skarpe kritik fra Rigsrevisionen. Kritikken handler om, at politiet har henlagt tusindvis af sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og Wammen vil blandt andet afskaffe brugen af det, man kalder undersøgelsessager, men ifølge Politiforbundet så løser nye regler ikke de grundlæggende problemer, så længe politiet mangler mandskab. Og så kan hedebølgen føre til vandmangel i hovedstadsområdet, det advarer forsyningsselskabet HOFOR om. Vandforbruget er steget markant i varmen, og hvis det fortsætter, så kan vandforsyningen altså komme under pres. Lige nu der kan HOFOR stadig blive vand til alle, men hvis et vandværk må lukke eller tørken fortsætter, så kan situationen ændre sig. Og derfor så opfordrer selskabet især til, at du sparer på vandet i haven og lader græsplænen vente til næste regnvejr. HOFOR leverer blandt andet vand, varme og bygas til omkring 1 million mennesker i hovedstadsområdet. Hospitalet i Odense har, apropos den her hedebølge, kaldt op til 30% ekstra personale på arbejde på grund af hedebølgen, ja, og så fordi der er Tinderbox-festival, det skriver DR. Hospitalet forbereder sig på flere patienter med alvorlige hedeslag, som i værste tilfælde jo altså kan være livstruende. Og derfor så opfordrer cheflæge Poul Henning Madsen festivalgæster til at søge skygge, drikke rigeligt med væske og få salt, og så samtidig undgå alt for meget alkohol og helt holde sig fra stoffer i varmen. Også på Tinderbox, der gør man sit for at imødekomme hedebølgen med oprustning af vandposter og skyggepladser. Og når du så kommer til at mærke hedebølgen her i weekenden, så er det faktisk ikke bare usædvanligt sommervejr. Ifølge en ny analyse fra klimaforskergruppen World Weather Attribution, så er den her type ekstrem varme 100 gange mere sandsynlig i dag på grund af de menneskeskabte klimaforandringer, det skriver Reuters. Herhjemme der kan temperaturen nu op mod de 35 grader, og den danske varmerekord for juni kan derfor blive slået.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Allerede nu der er temperaturen flere steder i landet op omkring de 25 grader, altså det vi kalder en meteorologisk sommerdag. Og det fortsætter altså bare resten af dagen, hvor vi kan nå helt op mod de 30-32 grader. Det bliver rigtig tørt, rigtig solrigt og altså rigtig varmt.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Jeg har brug for, Kasper og Simon, at I lige tager mig tilbage til tidligere på ugen, hvor jeg ikke var her, men hvor I talte om de første dronerapporter, der kom.
1: Ja, det er korrekt. Der kom det danske forsvar nemlig med en afklaring om, hvorvidt der havde været droner over danske militærbaser eller militærområder. Og det havde der været.
0: Det havde der været.
1: Der har været droner, ja. De har ligesom samlagt alt data og vidneforklaringer og alt muligt, og kommet frem til, der har været droner over danske militærområder, men vi ved ikke, hvor de kommer fra.
2: Okay. Det er det, der var så skuffende, fordi det er jo... Ja, der var droner. Ja. Men vi skal jo... Det er jo ikke det, der er spændende. Vi skal vide, hvor de kommer fra.
0: Ja, det er klart, men det var jo spørgsmålet, om der var droner i det hele taget, Kasper. Altså, det var man jo faktisk op rigtig meget syg om.
2: Det er altså lidt kedeligt at bruge så lang tid på at... Ja, det var en drone. Nå, det var flot. Så har I set det. Men hvor, altså, hvad så nu?
0: Godt. Så glæder jeg mig til at høre din reaktion på den næste delrapport, der nu er kommet,
2: Kasper. Jeg har slet ikke vil sætte mig ind i det, fordi jeg gider det ikke.
0: Jeg har også bedt dig om at holde dig væk fra nyhederne i løbet af i går, det hvilket du faktisk meget tilfreds med.
2: Ja.
0: Men det var fordi, at i går var det Københavns Politi, der var ude og præsentere deres undersøgelse af de droneobservationer, der angiveligt blev gjort over Københavns Lufthavn i september sidste år. Der har man ligesom udliciteret til at sige, Københavns Politi, I tager Københavns Lufthavn og finder ud af, om det var droner. Eller
2: så har de slået op i en bog. Drone. Oh, ja, det var en drone. Yes, tak for i dag.
0: Ikke engang. De kom med en konklusion i går på et pressemøde. Og nu læser jeg lige op, ikke?
2: Nej.
1: Jeg er så spændt på, hvad du siger til det her nu.
0: Københavns Politi understreger, at de hverken kan be eller afkræfte, at der har været droner over Københavns Lufthavn.
1: Så der kan have været droner, der kan også ikke have været droner.
2: Hvad?
0: De ved det er ikke.
1: Konklusionen.
0: De ved det simpelthen.
2: Det er ikke en konklusion.
1: Nej, de siger ikke, de ikke ved det, Anne. Det synes jeg lige er vigtigt at sige. De siger, de kan nu de kan bekræfte, at der måske ikke har været droner.
0: Yes. Vil jeg læse mere?
2: Ja.
0: Politiet er kommet frem til, at der var tre genstande i luften, men det har ikke været muligt at identificere en drone. Der er blevet afhørt 87 vidner og gennemgået store datasæt. Og nu kommer det så.
2: Hvem?
0: Nu kommer der lige et ekstra lag. Nu skal lige...
2: Der er mere?
0: Der er mere.
2: Nej.
0: For nogle observationer var der ifølge politiet i virkeligheden tale om fugle eller insekter.
2: Nej.
1: Det er også, insekter synes jeg er sindssygt, fordi så stort et insekt har bare ikke været, at det er blevet observeret. De siger, der er tre...
0: En kæmpe myg!
1: Præcis, altså hold da kæft. Altså, der er tre ting, der er blevet identificeret som flyvende. Men den ene af dem kan jo ikke... Du siger, det kan ikke være en myg. Der er ikke flere mennesker, der har observeret, når der er en myg.
2: Altså, hvad er det, I siger til mig? Det, I siger til mig nu, at de kan ikke bede eller afkræfte, men de kan sige, at der var insekter...
1: I luften ved Københavns Lufthavn.
2: Har de brugt så lang tid? Altså, hvem fanden kan ikke se forskel på en drone og en guldsmed?
0: De har afhørt 87 vidner, Kasper. De kan simpelthen ikke komme det nærmere.
2: Hvad ser du her? Ja, hvad fanden? Det er da sådan en flyvende... Det er da stankelben, eller hvad fanden er det?
1: Jeg forstår ikke, de plejer da ikke at lukke lufthavnen på grund af måger. Det er også det, altså sådan... Altså,
2: Men jeg er med på, de der fald, sådan en tårnfald, de kan stå i luften. Men så må du have en ornitolog ud jo, og kigge. Er det en drone eller en fugl?
0: De siger så også, at de måske skal være lidt bedre forberedt næste gang, der eventuelt kommer droner.
1: Hvis måske ikke.
0: Hvis måske ikke.
2: Hvor er det dumt.
0: Intet, der kan blive. Eller afkræftes.

0: for tid. Igen,
1: det var det højeste vandhorn, der har været indtil videre. Det var teknohornet. Det betyder, at der er hydration break.
0: Skål.
1: Er det ikke også, som om...
2: Er det irriterende, folk gør det, egentlig?
1: Er det super irriterende?
0: Lad mig se gang. Ja, det er irriterende.
1: Simon, der var det. Simon, du skal i stedet forberede os på en hvem der ved quiz.
2: Nå ja. I kan få en ledtråd her. Jeg er jo nogen eller noget, der relaterer til en nyhedshistorie. Første ledtråd til, hvem eller hvad jeg er. Det er rigtig flot, når nogen er gode til at bruge mig.
1: Ja. Okay, jamen det. Okay, du har den allerede der, Kasper.
0: Jeg har den.
1: Du skal lige holde den, fordi vi skal høre The Weeknd først, og efter det sort sol med Let Your Fingers Do The Walking.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Rema 1000 Mars.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Skal Kalua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanager Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
8: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: klar til quiz?
1: Ja. Jeg er mega klar, men det er også mig, der skal lave quizzen.
0: Ja, det er rigtigt nok. Ja. Er du klar til quiz, Kasper?
2: Også klar.
0: Har du din buzzer-lyd derovre et eller andet sted, den der... Og du kører stadigvæk med den udhulede kæp.
2: Det er en pind ind i en pind.
0: Ja.
3: Det var en voldsom måde at sige det på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes det.
0: Hvad vil du ellers kalde det der?
3: Det ved jeg.
0: Nej, men det ved jeg
3: da. Men det hedder det en lille fisk, eller hvad hedder det?
2: Hvad for noget?
0: En lille fisk, det tror jeg ikke, det hedder.
3: Det er ikke et fransk brød, det er den for lille til.
2: Ja, det er ikke sådan der.
0: Det er en udhulede kæp, og det er den, der er din bosserlyd i Hvem har lavet quizzen, Kasper. Og jeg har mit rastlæg.
1: Ja. Og Anne, du er jo bagud på point. Kasper, han har faktisk vundet den her quiz de sidste...
2: Det er gået rigtig godt den her uge.
0: Hold nu op med det.
1: Jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en historie, og jeg vil gerne have, at I forsøger at gætte, hvem eller hvad jeg er. Første ledtråd i dag er, det ser flot ud, når folk er gode til at bruge mig. Ja, Kasper?
2: Er du graffiti?
1: Det er rigtigt.
2: Det synes jeg faktisk er undervurderet, hvor flot altså, det kan
1: rigtigt,
2: være.
1: Det er ikke du har vundet pladsen. Ja, det er nemlig, det har du fuldstændig ret i.
2: Man ser det jo kun på de der, på sådan et langt tog.
0: Ja.
1: Ja, Anna?
0: Er du flambering?
1: Ej gud, det er nogle vildt gode bud, I har. Også fordi det passer vildt godt med næste ledtråd, som er, at det ser rigtig kikset ud, når folk er dårlige til at bruge mig. Og du siger, flambering kan se det. Det kan også se lidt farligt ud, hvis folk er dårlige. Ja, Kasper?
2: Er du en amerikansk fodbold?
1: Det er faktisk også rigtig godt, tak, fordi hold kæft, den er, altså. Den er svær.
2: Jamen, de der gutter på stranden, ikke? Vi har alle sammen set dem. Men når de lige rammer den, og den spinder i luften, og de griber den, det kan godt se fedt ud.
0: Ja. Er du solbriller?
1: Nej. Nå. Altså, når folk har grimme solbriller på, eller hvad?
0: Så... Jamen, når folk, de bruger dem indenfor, eller sådan, altså, det synes jeg er kikset.
1: Ja, modsat, det kan jeg faktisk godt forstå. Ja. Klichéen er, at kvinder er dårlige til mig.
2: Pas på.
1: Kom så, træde ud. Stik hånden ned i den vipserede.
2: Jamen, er du... Er du en parallelparkering?
0: Ej! Det der!
1: Det er så nederen
0: sagt.
2: Det ser da flot ud, når folk kan gøre.
0: Det er rigtig, sådan. Det ser Kasper er ude af kvisten. Ej, det er simpelthen ikke rigtigt, det der, Kasper. Jeg laver nogle vilde parallelparkeringer. Jeg er den eneste deltager i kvisten for nu.
1: Okay,
2: det der klichéen om pinder.
0: Ja, du snakker stadigvæk.
1: Okay, jeg kan sige, at i fattige lande, der laver man meget plastikposer.
0: Du kigger meget på mig, Simon.
1: Jamen, det er dig, der er med kvisten. Du har lukket Kasper ude.
2: Jeg er ude jo.
0: Okay, jeg har brug for
1: okay, jeg har den sidste. Kasper var en af de første i Danmark, der tog en uddannelse i kontrol af mig.
0: Hvad?
1: Det har han stået og blæder sig med hernede.
0: Ja, i kontrol? Jamen, jeg ved, jeg har ingen idé om, hvad det her det er.
1: Ja.
0: Er du det der papirkunst? Agiri? Agu? Hvad hedder det?
1: Sindssygt, hvis du havde taget en uddannelse i origami. Det ville jeg fucking elske.
2: Må jeg?
1: Ja. Det skal du spørge Anna om. Det er jo åbenbart hende, der quizmaster.
0: Kom ind i quizzen, det er okay.
2: Var du en fodbold?
1: Ja, det er jeg nemlig. Jeg er en fodbold i dag.
0: Du får ikke nogen fanfare. Du sagde det med parallelparkeringen.
1: Jeg er en fodbold i dag. Det kan være, du kan hjælpe med lidt afklaring her, Kasper. Det er fordi, jeg læser en historie i går om, hvor mange bolde man egentlig bruger til sådan et fodbold-VM.
2: Nå, ja.
1: Og der tænkte jeg jo, det er vel bare én.
0: Nej.
1: Måske. Nej, det finder jeg så ud af. Hvad er det for en zone?
0: Jeg synes, at de er over det hele.
1: Jamen, der er åbenbart 17 bolde per kamp.
2: Ja.
1: Det vil sige, sammenlagt så bliver der altså brugt 1768 bolde.
2: Ja, det er også sindssygt.
1: Er det ikke mange?
2: Jo, men det er på det niveau. Altså, jeg selv på det niveau, jeg har spillet, nu tager jeg bare lige paddel, der har jeg spillet med nogen, der siger, jeg kan ikke spille med den samme bold to gange.
1: Hva?
2: Jeg skal have nye bolde hele tiden. Så der er nogen, der er meget...
1: Hvad bliver den skæv, eller hvad? Det forstår jeg
2: de
1: ikke.
2: De mister jo lidt tryk, og det er det samme med fodbolden. Så det er det.
0: Ja, så underligt.
1: Ja, det kan jeg også mærke.
2: Hvad sker der egentlig med de brugte bolde? Bliver de bare...
1: De bliver sikkert bare spillet ud.
2: Det er det, jeg gerne vil.
0: Det bliver lavet til sådan noget papirkunst. Sådan en skulptur bagefter i fodbolden. Nå, tak for quizzen, Simon.
1: Ja, det var slet.
0: Det var da en fornøjelse. Vil du gerne sige undskyld, Kasper?
2: Nej, jeg ved det ikke. Hvorfor det? For at vinde?
0: Nej, for at have sagt det med parallelparkeringen.

0: Det er så ærgerligt, at det ikke blev til den VM-sang, vi alle sammen havde håbet på.
1: Ja.
0: Men fedt, at han udgav den alligevel.
2: Ja, det synes jeg også nice. Vi kan stadig danse godt til den.
0: Det kan vi nemlig. Benjamin Hav og Portugal fik du her. Vi har stadigvæk lige en 20 minutter tid tilbage af morgenshowet her, der venter gode ting. Vi skal blandt andet tale om næste uges komiker, inden da The Cranberries med Zombie.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Den her sang minder mig om 90'erne og min storesøster, der lige havde lært at spille guitar og sad og spillede den her meget på sit værelse.
1: Så hun så bare på værelset.
0: Lige præcis. Og det er helt flashback
1: synes
0: for mig.
1: Synes din far helt sikkert ikke var
0: Jeg synes, han var en rigtig træls idé. Vi er morgenshowet på Radio 100, og også i næste uge har vi en uges komiker, Nelly Louise Brink.
2: Ja, og det er jo lidt sjovt, vi går faktisk fra en fremadstormende kvindelig komiker. Selvom man jo ikke må sige kvindekomiker, jeg ved det godt.
1: Nej, jeg kom faktisk til det tidligere på ugen, og jeg tænkte lige det. Det er jo bare en komiker.
2: Det er det.
1: Men som de også er jo også mennesker, ligesom os andre.
2: Præcis, ja. Men som også er kvinde. Til endnu en, som også er på vej frem på de danske stand-up-scener, Louise Brink.
0: Yes.
2: Aktuel sidste år med et one-man-show, som er gået rigtig godt. Fyldte Comedy Zoo hele ugen til Opfestival. Og hende skal vi altså have besøg af. Og hun er lidt den stand-up'ens svar på Tessa.
1: Sådan lidt en provo.
0: Ja. Jamen, jeg glæder mig meget til at få besøg af hende. Det gør vi altså mandag morgen. Her på Radio 100 fortsætter den 100% gode musik. Blæst med Elsker dig så meget. Stop.

0: Klokken, den nærmer sig 10. Den her dejlige fredag, det betyder, at vi skal til at pakke sammen, Kasper og Simon, og sige tak for i dag til Radio 100-studiet.
1: Og husk at drikke vand.
0: Nej.
2: Ja. Oj, så.
0: For sidste gang i dag er der altså Hydration Break. Mm. Det var Hydration Break-hornet.
2: Altså for sidste gang i dag, mens vi sender, dig, der sidder og lytter med, du skal stadig drikke vand. Du skal ikke stoppe med at drikke vand nu.
0: Nej, du skal lave dit eget horn op i dit hoved, og så skal du lige afspille det.
1: Få en solhat på.
0: Ja, og sige yes da.
1: Ja.
0: Og alt det med S.
1: Ja.
0: Og så skal du have dig en god weekend.
2: Du kigger på mig, ja tak. I må også have en god weekend.
1: Ja, jamen, til begge to.
2: Tak.
1: God weekend. Ja.
0: Og vi er tilbage igen mandag morgen. Du skal blive her for den 100% gode musik. Om lidt venter Under Pressure.
3: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
3: It's a Sunweb holiday.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have,
19: Ikke bare den, du har brug for.
20: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Den nye justitsminister Nicolai Wammen vil have politiet til at ændre den måde, de henlægger sager på. Men det bliver svært uden flere penge og flere betjente, det vurderer Heino Keikel, der er formand for Politiforbundet. Ministerens udmelding kommer efter, at Rigsrevisionen for nylig rettede hård kritik af politiet. De fandt nemlig tusindvis af sager, som politiet havde droppet, uden der reelt var foretaget en efterforskning. Heino Keikel er enig i, at der skal ske ændringer, men han understreger, at politiet mangler ressourcer og er tvunget til at prioritere benhårdt. Derfor kræver det flere politifolk, lyder det. Hedebølgen kan føre til vandmangel i hovedstadsområdet. Det advarer forsyningsselskabet HFOR om. Vandforbruget er steget markant i varmen, og hvis det fortsætter, kan vandforsyningen komme under pres. Lige nu kan HFOR stadig levere vand til alle, men hvis tørken fortsætter, så kan situationen ændre sig. Derfor opfordrer selskabet til, at du især sparer på vandet i haven og lader græsplænen vente til næste regnvejr. Redningsarbejdet fortsætter efter de voldsomme jordskælv i Venezuela. Omkring 235 mennesker har nu mistet livet, og mindst 4.300 er kommet til skade. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge Reuters. Myndighederne forventer, at dødstallet vil stige. Samtidig mangler de fortsat kontakt til knap 38.000 personer, der er blevet efterlyst via myndighedernes registreringssystem. Venezuela er blevet ramt af mere end 100 mindre efterskælv. Der bliver ekstra travlt på strandene i weekenden, det forventer Trygfondens kystlivsredning, når hedebølgen får danskere til at søge mod vandet. Livredderne forbereder sig især på at hjælpe mennesker med hedeslag og dehydrering, men også børn, der bliver væk i de store menneskemængder. Derfor lyder opfordringen, at man skal passe godt både for sig selv og hinanden.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver tørt og solrigt med temperaturer mellem 25 og 30 grader. Lokalt så kan det blive helt op til 32 grader centrale dele i landet.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Velkommen til fredag formiddag her på Radio 100. En fredag på vej mod weekenden, og for en hel del danskere også på vej mod en sommerferie. Vi sørger for 100% god musik, hvor vi er i fuld gang med vores musikgaranti her på Radio 100, hvilket betyder, at vi ikke spiller den samme sang to gange imellem 9 og 17, imens du er på arbejde. Mit navn er Flemming Bæk, og denne kvinde, hendes navn er Katinka.

Et af de helt store danske 80'er hits, det var Ditas Litas, Dig og Mig, som du hørte her på Radio 100, og er du fuldstændig småpjattet med dansk 80'er popmusik, så skulle du gøre dig selv den tjeneste at klikke ind på Rayo.dk eller vores Rayo-app, finde vores søsterstation, der hedder Danske 80'er. Her på Radio 100, der fortsætter vi med 100% god musik, og det sørger Josh Ezra for, nu er her med Budapest.

0: 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelhold.

Fra en skøn film, hvor Meg Ryan og Nicolas Cage spillede hovedrollerne. Filmen var City of Angels. Det var til den film, at Goo Goo Dolls lavede denne skønne kærlighedssang. Det var Iris, som du hørte her på Radio 100. Lige om lidt, så kan du komme med midt i en drøm sammen med One Two. Det er lige efter Burangi og Medina. For her er de sammen på Radio 100 med Gæm dit

Der var dobbelt op på den danske musik. Det var 1-2 her med Midt i en drøm, og før det Burhan G og Medina og Gem dit nummer. Og fra den 1. juli, der går vi fuldstændig i dansk musik-mode her på Radio 100. Der introducerer vi 100% dansk sommer, udelukkende dansk musik, 24 timer i døgnet her på Radio 100. Og 1-2 er også blandt dem, du skal høre. Naturligvis også Burhan G og Medina. Men inden vi går helt over i det danske, som altså er fra den 1. juli, så skal vi da også have udenlandske toner. Og det bliver nu her med Toploader. Det her er Dancing in the Moonlight.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hoppet ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

100% god musik til din arbejdsdag, og også Radio 100's musikgaranti, der er i fuld gang. Ikke den samme sang to gange imellem klokken 9 og 17. Det skulle gerne gøre arbejdsdagen lidt nemmere at komme igennem. Lige om lidt, så skal vi rent musikalsk en tur tilbage til 80'erne sammen med Murray Head og One Night in Bangkok. Men inden da, en af de nyere sange, det her

0: En smuk, fantastisk kærlighedssang. Det var John Legend, du hørte her på Radio 100 med All of Me. Her kl. 11, der er vi klar til at opdatere på seneste nyt, hvad der sker i verden omkring dig, og også en frisk opdateret vejrudsigt, som sikkert bliver ganske lun og varm. Og inden da, så kan du lige om lidt høre Coldplay med Viva La Vida.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
9: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
17: Færdig!
16: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
7: Vi er kommet frem til, jeg tror, de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vild god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
6: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Skattestyrelsen har lavet en fejl, som betyder, at mindst 575.000 danskere om året har betalt for lidt i skat, det skriver DR. Fejlen skyldes, at nogle borgere har fået et for stort skattefradrag i forbindelse med en gruppelivsforsikring. Men de berørte skal ikke betale pengene tilbage. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt oplyser, at både borgere og pensionsselskab har handlet i god tro, og derfor må staten selv dække regningen på omkring 438 millioner kroner. I dag bliver den danske ordbog opdateret med nye ord. Her bliver der blandt andet plads til kønsneutrale stedord som hen og hens. Det skriver den danske ordbog i en pressemeddelelse. Samtidig får ord som de og dem tilføjet nye betydninger, så de kan bruges om en enkelt person. Direktøren for det danske sprog- og litteraturselskab, Karen Skovgaard Petersen, forklarer, at ordbogen skal give indblik i både eget og andre sprog. I alt er der blevet tilføjet knap 300 nye ord. Blandt dem finder man også ord som stigolf og BMO, som betyder en bølle med øst. Fra 1. september overtager DSB togdriften i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Overtagelsen sker, fordi Go Collective var i umiddelbar risiko for at gå konkurs. Ifølge transportminister Signe Munk sikrer aftalen, at passagerer ikke risikerer at stå uden tog. Go Collective fortsætter med at køre togene i juli og august, hvorefter både driften og medarbejderne overgår til DSB. En kold festivalsøl giver nødvendigvis ikke dehydrering i sommervarmen, det skriver DR. Ifølge ledende overlæg Peter Højholdt Holland Fischer, så er det en myte, at alkohol i sig selv udtør kroppen. Til gengæld kan alkohol gøre det sværere at opdage faresignaler på hedeslag og væskemangel. Derfor lyder rådet, at du skal holde igen med alkoholen, drik rigeligt med vand og søg skygge, hvis du er ude i varmen.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det bliver tørt og solrigt med temperaturer mellem 25 og 30 grader lokalt, så kan det blive helt op til 32 grader centrale dele i landet.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Meatloaf var det musikalske startskud på denne time her på Radio 100, hvor vi er i fuld gang med Radio 100's musikgaranti, hvilket indebærer, at vi ikke spiller den samme sang to gange imellem klokken 9 og 17. Det skal jeg nok sørge for. Mit navn det er Flemming Bæk, og det her det er Alex Warrens store hit.

Girls Just Want to Have Fun. Det var Cyndi Lauper, der rent musikalsk bakker sin tur tilbage i 80'erne. Og i disse dage, der er der kun to ting, der gælder. Det er vand og noget salt, du kan spise for at kunne holde den her ulidelige varme ud. Jeg indrømmer det gerne, jeg synes simpelthen, det er for varmt. Jeg vil søge i skygge, finde lidt stille og rolig musik og tage et glas vand. Det kunne eksempelvis være et godt tilskab sammen med Adele.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk. Nu kan

0: mine damer og herrer. Vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
0: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Natalie Imbruglia, der i den forgangne weekend var på et kort visit i Danmark for at give koncert i forbindelse med den store festival Festegnen, og et af hendes, det er hendes allerstørste hit, det var Tårn. Det var den, du hørte her på Radio 100, hvor vi sørger for 100% god musik til din arbejdsdag. Lige om lidt med Tyssedrengene og et genhør med Indianer. Først Sombra og Homebreaker.

100% god musik til arbejdsdagen med Tyssedrengene. Det her, det var Indianer. Lad mig lige i øvrigt minde dig om, at i aften fra klokken 20, der har vi toppen af nullerne her på Radio 100. Et par timer med de store festlige sange for netop nullerne, toppen af nullerne. Og lad os da lige nappe et af de helt store hits fra starten af dit årtusinde. Det her, det er Robbie Williams med Supreme.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

En skøn sang at puste ud til i denne varme. Det sørgede Savage Garden for her på Radio 100. Det her, det var Truly Madly Deeply. Og fra slut 90'erne frem til nutiden, det her, det er Shaboozey's A Bar Song.

0: Land of Confusion med Genesis hørte du her på Radio 100, hvor vi her kl. 12 er klar med et frisk opdateret nyhedsoverblik til dig, også en vejrudsigt. Og inden da, så kan du lige om lidt høre Three Doors Down med Here Without You.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Oppositionen beskylder nu politiet og Justitsministeriet for at have vildledt Folketinget i sagen om de tusindvis af straffesager, der blev henlagt uden reel efterforskning. Det sker på et samråd i dag. Den nye justitsminister Nicolai Wammen beklager sagen dybt og lover et lovforslag og en plan, der skal sikre, at det ikke sker igen. Kritikken kommer efter, at Rigsrevisionen har afsløret alvorlige fejl i politiets sagsbehandling. Flere end 4 ud af 10 danskere har nu mere end 1000 kroner i kontanter liggende derhjemme. Det er det højeste niveau i flere år, det viser en ny analyse fra Nationalbanken. De mange sedler og mønter bliver dog sjældent brugt i butikkerne. Langt de fleste ser nemlig pengene som et nødberedskab. Og det er en god idé at have et alternativ klar. De seneste år har der nemlig været flere store nedbrud hos Nets. Derfor er det positivt, at flere danskere har kontanter liggende, hvis kortbetalingen svigter. Det siger Nationalbanksdirektør Ulrik Nødgaard i en pressemeddelelse. Hospitalet i Odense har kaldt på op til 30% ekstra personale på grund af hedebølgen og Tinderbox Festival. Det skriver DR. Hospitalet forbereder sig på patienter med alvorlige hedeslag, som i værste tilfælde kan være livstruende. Derfor opfordrer cheflæge Poul Henning Madsen festivalsgæster til at søge skygge, drikke rigeligt med væske og få salt og samtidig undgå for meget alkohol. Også på Tinderbox gør man sit for at imødekomme hedebølgen med oprustning af vandposter og skyggepladser. Små løgne behøver ikke altid være skadeligt for parforholdet, det viser en ny forskning fra Københavns Universitet. Forskere har undersøgt, hvordan uærlighed påvirker romantiske relationer og konkluderer, at løgne ofte skaber mistillid og konflikter, men i nogle tilfælde kan de også få par til at tale om problemer, de ellers havde undgået. Forskerne understreger dog, at uærlighed typisk er et tegn på dybere udfordringer i forholdet.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Det bliver tørt og solrigt med temperaturer mellem 25 og 30 grader lokalt, så kan det blive helt op til 32 grader centrale dele i landet.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Denne sang kan jo sige at være ganske aktuel igen. Sweat, det er simpelthen bare brandvarmt i Danmark i disse dage. Jeg håber, du kan holde varmen ud. Sørg for at få rigeligt med vand at drikke, og også få spist noget salt. Det er ret vigtigt. 100% god musik, det kan vi så sørge for her på Radio 100. Mit navn er Flemming Bæk, og lige om lidt skal du høre Toto med Africa, og lige nu er her Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

Toto's klassiker, Africa. Den hørte du her på Radio 100, og den er en del af Radio 100's musikgaranti. Vi sørger for, at vi ikke spiller den samme sang to gange imellem 9 og 17, for at din arbejdsdag kan glide lidt nemmere med lidt mere variation. Lige om lidt skal du høre Mr. Big og To Be With You. Det er lige efter Rasmus Seebach, for her er han med Uanset.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
4: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
8: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

er svært ikke at sidde og scrolle lidt ned på Mr. Bigs store hit To Be With You. Det var den, du hørte her på Radio 100. Nogle sange er nemt tilgængelige, og man synger med første gang. Andre sange, der skal man måske lige høre den et par gange, før man lige, det er det, der gør den her sang specielt smuk. Sådan havde jeg det lidt, da Teddy Swims lavede sin nye sang, Mr. Know It All. Første gang, så den er lidt kedelig. Men allerede anden gang, der kunne jeg godt fornemme den her sang. Den er ganske i ørefaldene. Bedøm og lyt, for her er Teddy Swims.

Han fik lavet en hel del hits i karrieren, Michael Jackson. Her var et af de store hits tilbage fra 80'erne fra albumet Bad. Det her, det var Smooth Criminal, som du hørte her på Radio 100. Og lad os da lige finde fredagsgitaren frem. Og hvem er bedre til det end Green Day?

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Roxette, så Spending My Time, hørte du her på Radio 100, hvor vi også er glade for, at du vil spendere lidt tid sammen med os, og for at gøre tiden mere varieret rent musikalsk, ja, så er vi i fuld gang med Radio 100's musikgaranti. Ikke den samme sang to gange imellem klokken 9 og 17.

0: Det var The Summer of 69 tilbage fra 80'erne her i sommeren 2026. Det hele går jo op i en høj enhed. Brian Adams, du er ham, du hører det her på Radio 100. Klokken 13, der er vi klar med et opdateret nyhedsoverblik til dig. Også en frisk opdateret vejrudsigt. Inden da, så kan du høre historien om det, der skulle have været de første kærester på månen. Den sang kommer lige om lidt fra TV2.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedst til prisen.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat.
20: Ja.
19: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
23: Jeg må indrømme,
24: jeg går efter udseendet.
25: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
26: Og en, der kan rumme min bagage.
27: Har du prøvet Matchmaker?
28: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
29: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
30: Hvad er Betinia?
0: Bitinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt kræver nu svar fra statsminister Mette Frederiksen. Han vil vide, hvorfor hun i efteråret kaldte mulige droneobservationer for hybridangreb. Det skriver han i et opslag på Facebook. Kravet kommer efter, at hverken politi eller forsvaret har kunne fremlægge konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark. Derfor vil Morten Messerschmidt nu kalde statsministeren i samråd. Han understreger, at befolkningen skal kunne stole på, at statsministerens ord bygger på dokumenteret fakta. Det er dog sjældent, at Mette Frederiksen selv stiller op til samråd. Livstidsdømte Peter Madsen får ikke lov til at forlade fængslet for at blive gift. Det har højesteretten afgjort. Domstolen giver dermed fængselsmyndighederne medhold i at afvise både en udgangstilladelse til Peter Madsen og en besøgstilladelse til den kvinde, han ønsker at gifte sig med. Uden mulighed for at mødes, kan parret derfor ikke indgå ægteskab. Den voldsomme hedebølge i Europa får nu konsekvenser for weekendens store Pride-optog i Paris. Det er nemlig blevet aflyst, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det er det lokale politi, der har bedt arrangørerne om at droppe arrangementet. De frygter nemlig, at mange tusind deltagere i varmen vil skabe for stort et pres på sundhedssystemet. En af lederne af organisationen InterLGBT fortæller, at nu overvejer de at afholde optoget til september i stedet. Nybyg bliver alt for varmt i sommervarmen, det skriver DR. Næsten hver sjette beboer i boliger bygget efter år 2000 oplever problemer med høje temperaturer. Ifølge en professor fra Aarhus Universitet skyldes det blandt andet, at mange nye boliger har store vinduespartier, og at bygningsreglerne ikke i tilstrækkelig grad tager højde for de høje temperaturer, som vi oplever i dag.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Det bliver tørt og solrigt med temperaturer mellem 25 og 30 grader lokalt, så kan det blive helt op til 32 grader centrale dele i landet.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgen.

Joan Osborns fantastiske 90'er sang. Det her, det var One of Us, som du hørte her på Radio 100. Mit navn, det er Flemming Bæk. Jeg er glad for, at du lytter med. Håber, du kan holde varmen ud. Håber du også, du kan holde musikken ud. Vi har masser af variation til dig. Lige om lidt med Eric Carmen. Og lige nu er her Nia og Some Say.

Til næste år, der har filmen 40 års jubilæum, Dirty Dancing-filmen. Og den er stadig i vores bevidsthed, ikke mindst takket være musikken. Og en sang, skøn sang fra soundtracket, ja, det var Eric Carmens Hungry Eyes, som du netop hørte her på Radio 100. Og fra 80'erne frem til 10'erne, det her, det er Imagine Dragons. When

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.

Jeg er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

100% god musik til arbejdsdagen. Det får du altid her på Radio 100. Måske også en arbejdsdag, der er den sidste i lang tid, hvis du er en af de mange danskere, der indleder ferien her senere i dag. Så rigtig god fornøjelse med din sommerferie. Og for alle os andre, der arbejder videre, ja, så sørger vi da naturligvis fortsat for 100% god musik. Lige om lidt med Climie Fisher, og nu er her med Miles Smith.

Et dyk ned i 80'er skuffen, og der findes mange gode sange nede i den skuffe. En af dem, det var den her, det var Climbing Fisher med Love Changes Everything, som du hørte her på Radio 100. Og er du jo et svært begejstret for netop 80'er musik, så skulle du ved lejlighed prøve at klikke dig ind på Rayo.dk eller i vores Rayo-app, og det er at finde vores søsterstation, der hedder 80'er Hits. Lige om lidt, så skal du høre Corona, The Rhythm of the Night. Så er der Eurodance her på Radio 100. Det er lige efter en fantastisk sang fra

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsal af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
2: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vild god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
19: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

En af de sange, som vel i bund og grund dybest set er indbegrebet af Eurodance. Det var Coronas The Rhythm of the Night, som du hørte her på Radio 100. Og oven på sådan en optempo-sang, så har man måske brug for lige at puste lidt ud. Og lad os gøre det samme med Olivia

0: Kim Larsens Midt om natten, det var den, du hørte her på Radio 100. Mit navn, det er Flemming Bæk. Jeg vil sige tak for nu. Jeg ønsker en rigtig god fredag, og tilbringe gerne fredag eftermiddag i selskab med Elias Elliot, der er i studiet her efter nyhederne kl. 14. Inden da, så kan du lige om lidt høre Avril Lavigne med Complicated.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
21: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: 65 discount. Her er nyhederne på Radio 100.
1: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zakeri. Folketinget er blevet holdt for nar, det mener oppositionen, som i dag retter skarp kritik mod myndighederne for vildledet om politiets henlæggelse af sager. Sagen handler om, at politiet har droppet sager uden reel efterforskning for at spare ressourcer. Tidligere på året fortalte rigspolitichef Torgild Fogde ellers, at han slet ikke kendte til udtrykket at vaske sager. Men nu erkender den nye justitsminister Nicolai Wammen problemet, og han beklager dybt over for de berørte borgere. Til august vil ministeren præsentere et lovforslag, der skal rette op på fejlene. Flere end 4 ud af 10 af os har nu mere end 1.000 kroner i kontanter liggende derhjemme. Det er det højeste niveau i flere år, det viser en analyse fra Nationalbanken. De mange sedler og mønter bliver dog sjældent brugt i butikkerne. Langt de fleste ser nemlig pengene som et nødberedskab, og det er en god idé at have et alternativ klar. De seneste år har der nemlig været flere store nedbrud hos Net. Derfor er det positivt, at flere af os har kontanter liggende, hvis kortbetalingen svigter. Det siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard i en pressemeddelelse. Sommerferie, flere rejsende og et nyt system til paskontrol har fået Københavns Politi til at indsætte mere personale til grænsekontrollen i Københavns Lufthavn. Det fortæller politiinspektør Anders Ratz, som også er centerchef for Center for Grænsekontrol i Københavns Politi. Det nye elektroniske paskontrolsystem skal benyttes, hvis man rejser uden for Europa og Schengen-området. Der registreres blandt andet pasoplysninger, tidspunkt og sted for ind- og udrejse, samt biometriske data som ansigtsfoto og fingeraftryk. De høje temperaturer har accelereret vores interesse for nedkølingsudstyr, og det kan man tydeligt se på Price Runner. Her er klikinteressen for aircondition steget med mere end 2.000% på bare en uge, det skriver TV2. Samtidig oplyser prissammenligningstjenesten, at næsten hvert fjerde klik på køling nu ender på tilbud, der enten står som restordre eller er helt udsolgt.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det er med at huske at smøre sig godt ind i solcreme i dag, for det bliver tørt og solrigt med temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Lokalt kan det endda blive op til 32 grader i centrale dele af landet. Og så får vi også svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og af Rema 1000 Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet, er på job med Anders Aagaard, og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
5: Og hvis du sidder og sveder lidt, ja, så er du ikke alene. Men lad os lige gøre det lidt varmere. Her får du Enrique Iglesias.
0: 100% god musik. Radio 100. Escucha el ritmo.

Rhythm Divine fik du det her fra Enrique Iglesias, som er det passeret klokken de 14. På den her ganske, ganske lune fredag, kan man godt sige, hvor hedebølgen jo stille og roligt er ved at starte op og vise sit varme, glade ansigt. Jeg hedder Elias Elliot, sidder også her i studiet med en lidt klam trøje, men hygger mig i den grad, og jeg er med dig de næste 3 timer for lige at få os alle sammen igennem det sidste arbejdsdagen, eller ud på en dejlig sommertur i det fri, eller måske starten på en heldig sommerferie, hvis du er i den situation. I den her time, der skal blandt andet rundt om den internationale dag, og så kan du også høre om, hvordan der er virkelig godt nyt til jer, der måtte være fans af Shrek, for der kommer jo en 5. film, men det er slet ikke det sidste, vi kommer til at se til det univers inden for en nær fremtid. Lige om lidt, der har jeg fornøjelsen af at give dig D.A.D. Sleeping My Day Away, det efter mumle, her med det modsatte.

0: Noget, som i hvert fald min ældste datter har udtryk glæde over, kan begynde på nu her, hvor sommerferien er startet. Sleeping My Day Away fik du her fra DAD. Lige om lidt, så vil jeg se nærmere på, at det i dag ikke bare er den 26. juni. Det er også en bestemt international dag, og det er faktisk også noget, der passer overraskende godt til varmen. Det er efter Maroon 5 og Memories lige straks.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

at sidde og nyde solen og varmen med en iskold kokosnød. Det er muligvis ikke lige det, du gør nu. Det er jo heller ikke fordi, at det vrimler med kokospalmer i Danmark. Hvem ved, det kan være, det kommer os værd at fortsætte på den her måde. Men i dag er det International Kokosnøddag. Og kokosnød er faktisk ikke en nød. Det er en såkaldt stenfrugt. Du ved, ligesom en blomme, for eksempel, er det. Eller en fersken. Den hårde skal, det er ligesom bare det, der gør den hårde sten i en blomme. Eller en fersken, den er udenpå i stedet for. Men en kokosnød. Derudover så er det også en frugt eller en spise, der kan rejse på tværs over have. Den kan holde sig frisk i flere måneder, selvom den flyder rundt på havene rundt omkring og kan klare saltvand. Og det er også derfor, at de har bredt sig, som de har gjort, fordi så skyller den i land, og så kan den stadigvæk spire. Men der er én ting med kokosnødder, når jeg tænker på det, jeg aldrig kan få ud af hovedet. Og det er en bestemt sang af en fyr, der hedder Harry Nelson. Der er lidt en advarsel om, at hvis du har en lime og en kokosnød, så skal du ikke blande det sammen, fordi så får du så ondt i maven.

et nummer, jeg holder umådeligt meget af. Harry Nelson og Coconut i anledning af, at det i dag er international kokosnøddag. Og så altså, hvis du har en lime og en kokosnød, så skal du ikke blande det åbenbart. Fordi så får du det, ligesom Harry Nelson gjorde i det her fantastiske nummer. Alanis Morissette, hende har jeg klar til dig lige nu her på Radio 100. Efterfulgt af Bruno Mars med I Just Might. Men først de her rolige toner. Ironic.

Et nummer lige til at danse ud i solen i til en dejlig weekend. Det var Bruno Mars og I Just Might. Men ved du hvad? Hvis du er i gang, så kan du lige så godt fortsætte, som du kan høre her. Vi skal en tur til Australien. Et nummer, som er blevet deres uofficielle nationalhymne. Men at Work og Down Under.

0: Du har måske set eller hørt, at der kommer en femte Shrek-film til næste år i biograferne. Men hvis du er fan af Shrek, så er der endnu mere godt nyt til dig. Hvad det er, kan du høre efter Huber Stank og The Reason lige om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
7: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: fik du det her fra Hubestank. Og til næste sommer, så får den femte film i den meget, meget, meget, meget populære Shrek-serie premiere. Men i dag er det kommet frem, at der er ekstra godt nyt til fans af Shrek, eller rettere Shreks firbenede ven, Donkey.
1: Oh, this is gonna be fun. We can stay up late, swapping manly stories, and in the morning, I'm making waffles.
0: For i 2028, sommeren efter Shrek 5, der kommer Donkey. Filmen, der handler om, hvordan Donkey blev til Donkey. Og Eddie Murphy vender endnu en gang tilbage til at med at lægge stemmen til det her fantastiske karakter. Det betyder også, at Jan Gindberg sikkert har en god lønsjek på vej, både til Shrek 5, men også til den kommende spin-off. Det er en film, der har været rygter omkring i længere tid, men nu er det altså helt, helt officielt. Så der er to gode år for Shrek-fans. Til næste år så er det Shrek 5, der får premiere, og året efter er det Donkey, der får premiere. Så lang tid skal du ikke vente på Rosalind. Hun er klar til dig lige efter Thomas Helmig.

0: Snap.
1: Snap fik du det her fra Rosa Lind, og i næste time er klar med en lille fredagsvarme lytterquiz. Det er ikke en, hvor du kan vinde noget, men du kan blive lidt klogere på i forhold til, hvordan du måske lige kan køle dig selv lidt ned, hvis der er behov for det her i den her hedebølge, der fortsætter indtil i morgen. Det sker om en halv times tid, inden der har Eminem klar til dig, Without Me, lige om lidt.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95.
3: Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
20: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Without Me fra Eminem fik os vugget op til de 15. Det er tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik. Og så er klar med No Doubt og Don't Speak lige på den anden side.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Politiets praksis med at henlægge sager uden efterforskning vækker hård kritik. I dag har justitsminister Nicolai Wammen afvist at bruge to rapporter fra statsadvokaten, der ellers rensede politiet. I stedet vil ministeren bruge en beretning fra Rigsrevisionen, som viser, at problemet er udbredt. Forløbet har fået flere retsordfører til at føle sig vildledt. Retsordfører for de konservative, Mai Mercado, efterlyser ærlighed og mener, at Folketinget har fået forkerte informationer. Nicolai Wammen selv beklager forløbet dybt. Til august vil justitsministeren fremlægge en plan for at rydde op. Livstidsfangen Peter Madsen får ikke ret til udgang eller besøg for at indgå ægteskab. Det har Højesteret besluttet. Både den 55-årige afsoner og en kvinde, der er 30 år yngre, havde bedt landets øverste domstol om tilladelse til udgang og besøg. Men dommerne har givet Styrelsen for Danmarks Fængsler og Storstrøm Fængsel medhold i afslagene. De to personers ret til at indgå ægteskab må begrænses for at varetage samfundsmæssige hensyn, skriver dommerne. Rusland og Ukraine har gennemført en udveksling af krigsfanger. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge flere russiske statslige nyhedsbyråer, skriver Reuters. Hver side har overdraget 160 fanger, lyder det. Meldingen er endnu ikke blevet bekræftet fra ukrainsk side. Så sent som i maj måned udvekslede de to parter senest krigsfanger, da 205 fanger blev udvekslet fra hver side. Varmen betyder nu, at asfalten kan blive så blød, at helt tung trafik kan beskadige vores veje eller vride asfalten af vejen. Derfor har Vejdirektoratet udstedt midlertidig spærretid for tunge transporter, det skriver DR. Spærretiden gælder i dag fra kl. 13 til 18 og skal være med til at sikre, at asfalten holdes intakt. Det er 7 år siden, der sidst har været indført spærretid for tung transport.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Det er med at huske at smøre sig godt ind i solcreme i dag, for det bliver tørt og solrigt med temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Lokalt kan det endda blive op til 32 grader i centrale dele af landet. Og så får vi også svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: Tobias Elliot.
1: Og vi er stadig i fuld gang med vores musikgaranti her på Radio 100. Vi spiller ikke det samme nummer mellem klokken 9 og 17. Det gælder også denne her fra No Doubt.
0: 100% god musik. God musik. Radio 100.

Don't Speak fra No Doubt fik os over på den anden side af 15 fredag eftermiddag. Du er tunet ind på Radio 100. Jeg hedder Elias, og det er min udsøgte fornøjelse at få dig igennem det sidste arbejdsdag ind i en skøn, skøn weekend. Det gør jeg i denne her time blandt andet med en lille hyggequiz til, hvordan du kan køle dig lidt ned, hvis du har brug for det både i dag og i morgen. Det er med kvartets tid. Inden da, der har blandt andet Gops klar til dig lige her med Rasmus Seebach og Ankerstjerne på 1000 år.

0: Fristelsen er der helt sikkert for rigtig mange dage i morgen. Vi er kølet sig ned med et iskoldt bad. Men er det egentlig en god idé? Er det en god måde at blive køligere på? Det kan du få svar på, når jeg har en lille varmequiz til dig efter Coldplay om lidt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Jeg må indrømme.
9: Jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
16: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Paradise, lige her fra Coldplay, denne dejligt varme fredag eftermiddag, hvor man jo godt kan være fristet til at søge muligheder til lige at blive kølet lidt ned. Derfor har jeg lavet en lille hygge fredagsquiz. Du kan ikke vinde noget, men du er så velkommen til at gætte med, hvor end du måtte være lige nu. Der er et spørgsmål mellem hvert nummer, så vi strækker den lige lidt. Og det første er noget, som jeg tror rigtig mange er fristet til at gøre, både i dag og i den grad også i morgen, hvor temperaturen kommer til at toppe. Nemlig at blive kølet ned ved at tage et iskoldt bad. Ah, men er det egentlig en god idé? Er det en god måde at blive kølet ned på, altså gå ud og tage et iskoldt bad?

Jeg vil lade lyset brænde. Fik du det her fra Radio, hvor jeg er i fuld gang med min fredags varme quiz inden da. Der spurgte jeg, om det er en god idé at køle sig ned, hvis du har brug for det, med et iskoldt bad, hvis du har det lidt rigeligt varmt i de her dage. Og svaret på det er, at nej, det er det faktisk ikke. Fordi det kolde vand, det får kroppen til at holde på varmen, i stedet for at slippe af med den, som man bliver kølet med. Så det der med at tage et iskoldt bad, det er ikke den bedste idé. Et mere lunken bad på en 20-22 grader er meget bedre, hvis du har brug for lige at blive kølet ned under bruseren. Godt. Er du klar til en til? På lørdag, altså i morgen, der bliver det rigtig, rigtig varmt. Og vi kommer også til at få en tropenat med temperaturer over 20 grader, og det bliver varmest natten fra lørdag til søndag. Og det er jo sikkert noget, hvor mange vil tænke, ej, kan ikke lige blive kølet lidt ekstra ned for at sove måske bedre? Men spørgsmålet er, hvordan man kan gøre det. For eksempel, kan man gøre det ved at lade vinduerne stå åben det meste af lørdagen for lige at køle huset eller lejligheden rigtig godt ned? Ja, det kan du tænke over. Om det rent faktisk er en måde at køle huset ned på ved at have vinduerne åbnet i løbet af dagen, så kommer man svaret lige efter Hågorm her med Peter Sommer, og Hågorm nedlægger forsvaret.

HKM nedlægger forsvaret. Fidt her på Radio 100, hvor jeg er i gang med min fredags varme quiz. Nogle råd til sådan indirekte, hvordan man måske lige kan køle sig selv og sit hjem lidt mere ned, hvis man har behov for det i løbet af i dag og i morgen også for den sags skyld. Og i morgen, så bliver det jo den varmeste dag indtil videre i hvert fald. Det bliver også en meget varm nat. Temperaturen kommer ikke under 20 grader. Men spørgsmålet er, hvordan man kan varme huset eller lejligheden ned. Er det for eksempel ved at åbne vinduerne i løbet af lørdagen og bare lige få luftet rigtig godt og grundigt igennem? Er det egentlig en god idé? Svaret er, nej, det er det faktisk ikke. Fordi så bliver huset eller lejligheden bare samme temperatur som udenfor. Det vil sige, så får du også bare en 5-6-37 grader indenfor, som det også er udenfor. I stedet for, så skal du lukke vinduerne, eventuelt dække dem til med et tæppe eller gardiner, så holder du meget, meget bedre på temperaturen. Så det er altså et lille råd herfra. Okay, det sidste spørgsmål her i min lille varmequiz. Er du klar? Det er jo ikke den store overraskelse, at du skal sørge for, og det skal jeg også, at drikke en masse, masse vand i løbet af de her varme. Men altså, lad os være ærlige. Sol, varme. Det passer jo rigtig godt sammen med et koldt glas vin eller en kold øl, ikke? Det hører nærmest sammen. Men hvad er så bedst at drikke i varmen, hvis du står med de muligheder? Er det et koldt glas vin eller et koldt glas øl? Hvad er det bedste i den her varme? Vin eller øl? Det finder vi ud af lige efter Dido og Thank You.

0: Thank you, Fidoli her fra Daido, hvor jeg er ved at nærme slutningen på min lille fredagsvarme quiz. Inden Daido, der spurgte jeg, hvis du nu her i varmen har brug for lige at nyde en iskold øl eller et koldt glas vin, det hører så næsten til. Hvad er så bedst at drikke? Er det en kold øl eller et koldt glas vin? Svaret, det er øl. Fordi øl indeholder for det første mindre alkohol end vin gør, og så er der også noget salt i øl, som jo er rigtig godt for væskebalancen. Altså hvis du spurgte en læge, så vil de sikkert sige, at den alkoholfri øl er selvfølgelig aller bedst. Men hvis du skal have øl eller vin, så er øl det bedste af de to af de grunde. Men altså, jeg kommer ikke til at sige noget, hvis du også tager et iskoldt glas vin, fordi hold op, det kan altså også noget i sådan et bær. Men husk væsken, og husk at passe godt på dig selv i den her varme, som er over os lige nu, og også i den grad i morgen. Genesis, de er også over os lige om lidt. Jesus, he knows me, er på vej til dig lige straks.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
16: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Jesus, He Knows Me, fik du det her fra Genesis. Og i den her uge, der er Grit Jacobsen, ugens komiker her på Radio 100. Hun er snart aktuel med sit stand-up show, Er Det Bare Mig? Eller, og du kan også høre meget mere til i podcasten, 100% komiker, der er ude lige nu, hvor du lytter til dine podcast. Hvor hun blandt andet går tilbage i tiden og fortæller om dengang, hun var helt lille og gik meget op i indretning.
1: Jeg tror, det kom sig af sådan en gang hver uge, flyttede jeg alle ting ud af mit værelse og omrokerede. Så tænkte jeg, nu, måske skal jeg være sådan en dekoratør. Mm-hmm. Sådan en, der indretter, for jeg elsker indretning. Og det gjorde jeg faktisk i rigtig mange år. En gang hver ugen, alting ud af værelset, omrokeret. Mm-hmm. Omrokeret, ny ting. Jeg kan huske, som 7-årig, jeg tror, jeg brugte alle mine lommepenge på en sølvserviettholder. En antik sølvserviettholder. Det var, fordi den passede rigtig godt til mit bord-bænkesæt i. Altså, mit værelse lignede ikke et børneværelse. Det lignede et dødsbo fra en 80-årig dame i Hellerup. Altså.
0: Du gør meget mere til Grit Jacobsen i podcasten 100% Komiker. Den er ude på vores Rayo-app, og der, hvor du ellers lytter til podcast. Her på Radio 100, der er John Farnham klar til dig. You're the Voice, lige efter Dasha med Austin Boots. Stop working. We are-

0: You're the Voice, lige her fra John Farnham. Du er tunet ind på Radio 100, fredag eftermiddag. Tak for at du med os. Jeg hedder Elias, og håber, du har en skøn fredag, og på vej ind i en dejlig, dejlig weekend, eller allerede en dejlig sommerferie, hvis du er så heldig. I næste time, der er blandt andet klar med dagens samlede nyhedsoverskrift, og lige om lidt, der er klar med Bon Jovi og It's My Life.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
16: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
15: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
17: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
19: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
20: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
21: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
22: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

sang Bon Jovi til stor succes 2000, og også lige her denne fredag eftermiddag på Radio 100, hvor vi lige kan nå en til ændret tid til en nyhedsoverblik og en vejrudsigt. Her får du Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Der bliver ikke lige så stille på gangene på Christiansborg i august, som der plejer. Folketinget forkorter nemlig sommerpausen i år, det skriver Folketinget i en nyhed. Normalt varer pausen helt frem til september, men i år går lovarbejdet allerede i gang den 12. august. Det skyldes, at arbejdet har været sat på midlertidig pause på grund af folketingsvalget i marts og de efterfølgende rekordlange regeringsforhandlinger. Regeringen har allerede sagt, at den ønsker at få behandlet 17 lovforslag, inden det nye folketingsår begynder til oktober. Weekendens høje temperaturer kan føre til lettere forhøjet indhold af ozon i luften. Og det kan genere, hvis du lider af en luftvejslidelse som astma eller kol. Det oplyser Miljøstyrelsen. Ozonen kan irritere slimhinder i øjne og luftveje. Derfor kan folk med luftvejslidelser opleve gener i forbindelse med det forhøjet ozonindhold i luften. Hvis man oplever gener, kan man med fordel gå indenfor. Det er også en god idé at undgå motionen i de perioder, hvor koncentrationen er højest, lyder det fra styrelsen. Bliver man meget generet eller får vejrtrækningsproblemer, skal man kontakte sin læge. Københavns politi indsætter 120 ekstra medarbejdere i paskontrollen i Københavns Lufthavn. Det skyldes forventningen om en historisk travl sommer med rekordmange rejsende. Samtidig tager et nyt elektronisk system til paskontrol længere tid at komme igennem. Det fortæller Anders Rath, der er politiinspektør og centerchef for Center for Grænsekontrol i Københavns Politi. Han understreger, at den mere grundige kontrol vil skabe kø i de travle perioder. Mens temperaturerne herhjemme stiger, har dyrepasserne i landets zoologiske haver travlt. Det gælder blandt andet i Givskud Zoo, hvor dyrepasserne arbejder på at gøre det så behageligt som muligt for de dyr, der har det hårdt i den varme, der rammer i weekenden. Det fortæller direktør Rasmus Sebastian Nielsen. De har blandt andet installeret vanddyser ved papegøjerne, og næsehornene har fået etableret mudderbadehuller, som de kan rulle sig i. Mudderet har virkning som en slags solcreme, mens det samtidig renser for parasitter.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Det er med at huske at smøre sig godt ind i solcreme i dag, for det bliver tørt og solrigt med temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Lokalt kan det endda blive op til 32 grader i centrale dele af landet. Og så får vi også svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Kan du mærke det? Det er duften af fyraftenen, der nærmer sig med hastige skridt, med mindre at den allerede har omfavnet dig med sin dejlige, varme arme. Klokken er passeret 16. Du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias Elliot. Jeg er med dig en time endnu med 100% af den gode musik. Jeg har også dagens samlede nyhedsoverskrift klar til dig i denne her time. Derudover så kan jeg tilbyde dig Roxette om lidt, Adam Lambert lige om lidt, og her Tobias Rahim med Birthe Kjær og Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt. Din mission er, det giver mig.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Jeg kan stadigvæk tydeligt huske 7-tommer-singlen af det her nummer, som jeg købte tilbage i 1980. Roxette gennemgår sit The Look, og hold da op, hvor jeg spillede den single igen og igen og igen og igen og igen og igen. Lige om lidt, så skal vi høre lidt til ugens komiker. Det er Grit Jacobsen, som har et ret godt bud på, hvad det egentlig er, der sker med os mennesker, når vi griner sammen. Det er efter Pink og Raise Your Glass lige straks.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
14: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Jeg er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Pink og Raise Your Glass, fik du det her på Radio 100, hvor ugens komiker er Grit Jacobsen. Du kan høre meget mere til hende i podcasten 100% Komiker, hvor vi blandt andet taler om det her med grinet og hvad det egentlig er, grinet kan.
1: Det tror jeg også, kokke tænker måske. Nu kaster jeg mig ud på dybden, Elias. Men jeg tænker, der er noget med, gud, maden mødes vi alle sammen om, og ligesom kan bonde over, uanset hvilket sprog vi snakker, og uanset hvad for et arbejde vi har. Og sådan noget. Og det samme synes jeg, at grinet kan. At vi kan mødes om grinet, om det så er om Mr. Bean, afhængig af, hvad for et land du er fra, vil vi alle sammen forstå det. Og sådan det der med, hvor meget at det kan nedbryde ens barriere for og være skide sur, hvis jeg begynder at grine, så er alt ligesom godt igen. Og sådan, jeg synes virkelig bare, hold kæft, hvor er det fedeste at grine. Og jeg er selv en, der elsker at grine rigtig, rigtig meget, og elsker altså folk, der er sjove. Mm. Så jeg tror, jeg har lidt været meget draget af det.
0: Og grin og gode historier er der i hvert fald masser af i podcasten 100% Komiker med denne uges komiker Grit Jacobsen. Du finder podcasten der, hvor du lytter til din podcast, eller i vores Rayo-app. Her på Radio 100, der har jeg Alpaca klar med Flue i et spind, det lige efter Dizzy, Miss Lizzy og 11:07 p.m.

flue i et spind fik du lige her fra Apaka, og så skal vi ellers en tur tilbage til 1983, et nummer, som også har en historie om at holde fast på det, man tror på. Vi skal med fat i kunstneren Matthew Wilder, som havde et nummer, som han vidste ville blive et hit, men pladeselskabet tænkte, det der nummer, det kan ingenting. Og de var så meget i karambolage omkring det, at han simpelthen opsagde sin pladekontrakt, han købte sig selv fri, gik til et andet studie, indspillede den, og bang, så fik han et kæmpe hit med den. Det er også et skønt nummer, du får den lige her, det er Break My.

0: Tom og Drake, My Strides. Og lige om lidt kan du finde ud af, hvad danser med drenge har at gøre med Kong Charles og studenterkørsel. Jeg er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift lige efter Evanescence og Bring Me to Life.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej, hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Evanescence, All Bring Me To Life. Fik du det her, hvor klokken nærmer sig de 16:45 fredag eftermiddag. Og lad os da lige se lidt tilbage på nogle af de nyheder, der har været i løbet af den her fredag. Jeg har samlet nogle af dem og lige mast dem godt og grundigt sammen, og er nu klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Mindst 575.000 danskere har betalt for lidt i skat, fordi hedebølgen får Danser med Drenge til at aflyse deres koncert, eftersom at antallet af danskere med pengesedler under madrassen stiger, som følge af, at studenterkørslerne begynder fra i dag, fordi Kong Charles, som den første regerende britiske monark nogensinde, offentliggør sin personlige skat.

0: Post Malone og Morgan Wallen fik du det her på Radio 100 med I Had Some Help. Jeg hedder Elias Elliot. Jeg er på vej ud herfra til at holde en skøn weekend. Håber det samme gør sig gældende for dig. Kasper Hjort, han er klar til at overtage det hele lige på den anden side 17. Jeg vil bare ønske dig en skøn fredag, en dejlig weekend. Pas godt på jer selv og hinanden, også derude i solen. Vi høres ved.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
17: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
19: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
20: Tak.
19: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
20: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
22: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
21: Spil ansvarligt.
23: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
24: It's a Sunweb holiday.
25: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakiri. Kritikken af politiets praksis med at henlægge sager uden efterforskningen tager til. Justitsminister Nicolai Wammen afviser i dag at bruge to rapporter fra statsadvokaten, som tidligere frikendte politiet. Ministeren vil i stedet tage udgangspunkt i en beretning fra Rigsrevisionen, der peger på, at problemet er udbredt. Forløbet har fået flere retsordfører til at føle sig ført bag lyset. De konservatives retsordfører Mai Mercado efterlyser større åbenhed og mener, at Folketinget har fået forkerte oplysninger. Nicolai Wammen beklager sagen dybt og siger, at han til august vil fremlægge en plan for at rydde op. Vi bør her i hedebølgen spare på vandet. De varme temperaturer kan nemlig føre til vandmangel i hovedstadsområdet. Det advarer forsyningsselskabet Hofer om. Vandforbruget er steget markant i varmen, og hvis det fortsætter, kan vandforsyningen komme under pres. For nu kan Hofer stadig levere vand til alle, men hvis tørken fortsætter, kan situationen ændre sig. Derfor opfordrer selskabet især til, at du sparer på vandet i haven og lader græsplænen vente til næste regnvejr. Anklagemyndigheden anker nu straffen i sagen mod Marius Borg Højby, søn af den norske kronprinsesse Mette Marit, det skriver NRK. Tidligere på måneden blev han idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold mod sin ekskæreste. Han blev dog frifundet for 2 andre voldtægter. Men anklagemyndigheden vil have landsretten til at vurdere straffens længde. Marius Borg Højby har også selv anket dommen med et krav om frifindelse for voldtægt og mishandling i nære relationer. Ifølge mediet VG er de frifindelser ikke en del af anklagemyndighedens anke. Marius Borg Højby sidder fortsat varetægtsfængslet. Det er vigtigt at passe på i varmen, hvis din baby skal sove i barnevognen udenfor. Babyer kan nemlig blive overophedet, hvis kalæsen dækkes til, når barnet lægges til at sove. Sådan lyder advarslen fra fysioterapeut Sandra Schiller Monsen på Instagram, skriver BT. Fysioterapeuten skriver, at temperaturen hurtigt stiger inde i vognen, når åbningen til barnevognen bliver dækket til. Mange forældre gør det i god tro for at skærme barnet mod solen, men det er altså en dårlig idé, lyder det.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Det er med at huske at smøre sig godt ind i solcreme i dag, for det bliver tørt og solrigt med temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Lokalt kan det endda blive op til 32 grader i centrale dele af landet. Og så får vi også svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Og det er på en brølende varm fredag. Det er fyraften, og det er weekends. Kickstarten sammen med mig her de næste par timer. Vi starter med Mr. Big og Wild Worlds.
0: 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Mit navn er Kasper. Så er der simpelthen udskiftning i det radiofoniske værkførerbord. Tak til Elias. Nu er det mig, der overtager her de næste tre timer og spiller musik for dig. Og jeg vil godt lige starte med at komme med en lille, jeg ved ikke, om man skal kalde det et dementi, eller i hvert fald bare lige give dig en opdatering på min situation. Fordi at jeg har høfeber. Jeg lider ret voldsomt af græsallergi, og det er jo altså græspollentallet, der er højt i øjeblikket. Og så har jeg lavet den fuldstændig geniale handling, at jeg er taget hjemmefra uden min høfebermedicin. Så det er altså derfor, at det hele det lyder måske en lille bitte smule nasalt. Og det kan da også godt være, at jeg taler i sådan relativt korte sætninger her hen over de næste par timer. Men det skal nok gå. Jeg er heldigvis sådan oven i hovedet noget friskere, end jeg måske nok lyder. Lige om et øjeblik, så er der TV2 og bag dukkede ruder, så skal vi jo også tale om ugens komiker i den her uge. Det er Grit Jacobsen. Men vi starter med Taylor Swift og Opalite.

0: Jeg ved ikke, hvor stor sandsynligheden er for dukkede ruder her i weekenden, for det er jo typisk noget, der kommer, hvis det er varmt indenfor og meget koldt udenfor. I hvert fald, hvis jeg har forstået det rigtigt. Jeg tror, overalt kommer der til at være sådan forholdsvis varmt i det hele taget her hen over de næste par dage. Ikke? Så sørg for rigeligt med væske, sørg for at finde noget skygge og alle de gode solråd. Det er vigtigt lige at tage med sig på den her hedebølge-weekend, der ligger og venter rundt om hjørnet. Om et øjeblik, George Ezra, Blame It On Me, den vender også rundt om hjørnet, men vi skal først lige tale om Grit Jacobsen. Hun er ugens komiker i den her Operation 100. I mandags der var hun på besøg i morgenshowet, hvor vi spurgte ChatGPT, hvad den kunne sige om Grit Jacobsen. Og der var en masse gode ting, og så var der måske også en lille, lidt pinlig ting. Prøv lidt med her.
1: Så skriver den, at du har været med i quizprogrammet Feltet for kendte personer, hvor det lykkedes Grit at ryge ud i første runde i sin egen kategori.
2: Det er en real fun fact.
1: Ja. Du røg simpelthen ud i første runde.
3: Det gjorde jeg i min egen kategori.
4: Hvad havde du valgt?
2: Ja, hvad går det ud på?
3: Feltet er sådan et quizprogram, hvor man skal quizze i forskellige kategorier, så har man valgt sin egen kategori. Jeg har valgt influencer. Og til mit forsvar, der bliver kun valgt kategorier, jeg ikke kender noget om. Så jeg sådan her, jeg kender det. Jeg er sådan Bieber og Kylie Jenner.
1: Justin Bieber, den store influencer.
2: Prøv altid at sælge en noget.

0: Ved du godt, at det er en særlig dag i dag? Og det er faktisk ikke kun, fordi det er fredag. Og fordi det er fyraften, og det er weekend, og måske oven i købet også starten på din sommerferie, hvis du er så heldig, så rigtig god ferie. Ej, hvis man dykker ned i musikhistorien, så er den 26. juni også en helt særlig dato. Og det gør vi lige om et øjeblik, hvor Somber og Fool's Garden også er i playlisten. Så bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Somber og Homebreaker. Du lytter til Radio 100. Den her fredag eftermiddag, der sidder jeg bag mikrofonen. Det er der sådan set ikke noget usædvanligt i. Det gør jeg altid. Mit navn er Kasper, og nu skal vi som et stort stykke i poolen her i weekenden dykke ned i den store musikhistoriske pool. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 26. juni. Hvad er der egentlig sådan sket af musikhistoriske højdepunkter? Og vi starter tilbage i 2005. Vi skal have fat i hende her. Selvfølgelig Pink, som på den her dato i 2005 frier til sin kæreste, motocross-køreren Carrie Hartz. Og det gør hun ved at holde et skilt oppe, hvor der står Will you marry me, mens han er midt i et løb i Californien. Og da han så kører forbi næste gang, ja, så tilføjer hun endnu et skilt, hvor der står I'm serious. Og Carrie Hartz her, han trækker sig altså straks for løbet for at sige ja, og parret bliver gift året efter. Og selvom at sladderpressen sådan over flere omgange har spekuleret i, at de skulle være gået fra hinanden, og endda fejlagtigt på et tidspunkt skrevet, at de var blevet skilt, så er de altså stadigvæk lykkeligt gift den dag i dag. Så en lille kærligheds-solskins-historie, ikke? Så fortsætter vi til 2008 med en lidt anden sag. Og nej, det skal ikke handle om Titanic, men det skal handle om Celine Dion. Musikmagasinet Total Guitar kører nemlig Celine Dions version af AC/DC-hittet You Shook Me All Night Long til det værste cover, der nogensinde er lavet. På den modsatte liste, altså over de bedste covers, indtager Jimi Hendrix førstepladsen med sin version af Bob Dylans All Along the Watchtower. The Beatles kommer ind på andenpladsen med Twist and Shout, som jo oprindeligt er lavet af gruppen The Top Notes. Men ikke nok ikke lige frem en dato, som Celine Dion husker sådan rigtig godt, vel? Vi slutter det musikhistoriske tilbageblik i 2016, blandt andre med ham her. Yes, det skal handle om David Bowie og Prince. Fordi på den her dato for præcis 10 år siden, der bliver en elektrisk guitar, som har tilhørt Prince, og en hårlok for David Bowie solgt på en auktion i USA. Tilsammen et hammerslag på $150,000, altså omkring 1 million danske kroner. Den gule Yellow Clouds guitar, som blev betragtet som en af Prince's favoritter, blev solgt for lige knap $150,000, mens at David Bowies hårlok stammede fra en tidligere medarbejder hos Madame Tussauds i London, det her voksmuseum, som altså havde brugt håret til at genskabe David Bowies helt særlige og karakteristiske frisyrer tilbage fra 1983. Men altså et samlet hammerslag på lige omkring 1 million danske kroner. Men så har man til gengæld også David Bowies hårlok, ikke? Så altså ikke bare en helt normal fredag. Det er varmt. Og så er der også en særlig dag i musikhistorien. Og her Hall & Oates og Man Eater på Radio 100.

0: Uanset om du lytter med via en bilradio, om du har downloadet vores gratis Rayo-app, eller om du står i en butik, der lige har tunet ind på Radio 100, så er det dejligt, du gør mig selskab den her fredag eftermiddag. Mit navn er Kasper. Jeg skal lige høre dig. Kender du The Rembrandts? Hvis ikke at det er et bandnavn, der siger dig noget, så kender du i hvert fald sangen, jeg har til dig lige om et øjeblik. Det er den her. Du kan synge med på den, hvis du bliver her på Radio 100, og så er Miles Smith også på vej, så nallerne væk fra din playlist.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
14: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vindue i Hvidovre.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

hede bølge over landet, og ja, de der op til 35 grader rundt omkring, det er eddermame varmt, ikke? Så er det vigtigt at huske de gode solråd, skygge, solhat, solcreme. Måske også en meget god idé at drikke lidt ekstra, så man ikke dehydrerer, og ja, i det hele taget være opmærksom. Ikke bare for dig selv, men også for dine medmennesker. Det bliver helt utroligt varmt herhen over de næste par dage. I øvrigt, jeg ved ikke, om du har læst det, Elon Musk har mistet sin status som dollarbillionær. Det skriver The Guardian, det efter, at SpaceX og Tesla-aktierne de faldt tidligere på ugen. Så nu er Musk altså ikke længere dollarbillionær. Det nåede han lige præcis at have den titel i 12 dage. Og så spurgte jeg lige min chatrobot, hvis Elon Musk ikke længere er dollarbillionær, hvad er han så egentlig? Fordi det er jo så grotesk stort et tal, så det er nærmest umuligt at holde styr på, hvad det betyder det her. Og så svarer den altså, hvis Elon Musk mister sin titel som dollarbillionær, så vil han stadigvæk være dollarmilliardær, da han har en formue på over 800 milliarder dollars. Skulle han gå ind og miste hele sin formue, ja, så vil han teoretisk set bare være en helt almindelig privat person, skriver min chat-GPT. Så altså, et stykke fra dollarbillionær, men selvfølgelig også langt fra at være en helt almindelig privatperson. Det kan han da lune sig ved her i weekenden, har Elon Musk. Her er Miles Smith og Stargazing.

0: Det er en sang, som angiveligt er skrevet på bare 10 minutter. Det har han i hvert fald selv været ude at fortælle Miles Smith, at den er inspireret af en solnedgang i Malibu, hvor han sad og hyggede sig sådan en aften med sine gode venner, og så blev han inspireret til at skrive den her tekst. 10 minutter, bum du, færdig arbejde, kæmpe hits. Tænker, det er en meget god timeløn, han har rullet sig der, ikke? Stargazing fik du her på Radio 100 lige om et øjeblik en sang, som for nogen, afhængig af hvor gammel man er, minder om Bjergkøbing Grand Prix. Og hvis du ikke ved, hvad Bjergkøbing Grand Prix er, så spørg dine forældre. Blue og All Rise er på vej, og når klokken nemlig er 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så bliv her på Radio 100.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Rema 1000, vanamajrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
19: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God aften, her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. I en lille måneds tid var den forvaringsdømte drabsmand Philip Denierdal Petersen på fri fod, efter at han i februar flygtede fra Vestre Fængsel i København. Og det kunne lade sig gøre på grund af flere sikkerhedsbrister. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i den endelige redegørelse, som er udarbejdet i kølvandet på fangeflugten, oplyser Styrelsen. Redegørelsen peger blandt andet på mangelfulde visitationer og celleeftersyn. Detaljerne om, hvordan flugten skete, holdes fortsat hemmelige. Der skal nu iværksættes tiltag for skærpe sikkerheden, lyder det. Folketingets sommerpause bliver forkortet i år, det oplyser Folketinget selv. Normalt varer pausen helt frem til september, men i år skal lovarbejdet allerede i gang igen den 12. august. Det skyldes, at arbejdet har været sat på midlertidig pause på grund af folketingsvalget i marts og de efterfølgende rekordlange regeringsforhandlinger. Regeringen har allerede sagt, at den ønsker at få behandlet 17 lovforslag, inden det nye folketingsår begynder til oktober. 10 børn og unge er siden januar blevet syge med salmonella herhjemme, og 3 af dem har været indlagt. Det er en del af et europæisk udbrud, som stammer fra instantnudler af mærket Riva. Det skriver Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen. Sektionsleder i Fødevarestyrelsen Ulrik Pindstrup fortæller, at især børn og unge spiser nudlerne direkte fra pakken. Men det kan ikke tilrådes, da produktet ikke er spiseklart. Risikoen skønnes at være lavere, hvis nudlerne bliver tilberedt. Får man vedvarende symptomer, bør man henvende sig til sin læge. I dag har et kamera fanget et helt særligt syn af den hedebølge, der lige nu er over Europa. Billedet viser en stort set skyfri himmel og er taget 60.000 km ude i rummet, der oplyser Danmarks Tekniske Universitet. Kameraet sidder på en satellit, der egentlig er sendt op for at studere solens ydre atmosfære. Derfor kalder universitetet det for et heldigt sammentræf, at kameraet lige netop fangede hedebølgen. Varmen rammer os herhjemme. DMI har udsendt varsel om hedebølge fra i dag, og i weekenden kan temperaturen nå 35 grader.
1: Radio 100 med vejret.
2: En pæn og varm sommeraften er over os. Det holder tørt, forbliver varmt, og i nat får vi mest klart vejr. Temperaturen mellem 18 og 22 grader og svag til jævn sydlig vind.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: Og aldrig har behovet for et hydration break været større. Er du sindssygt det varmt? Sørg for rigeligt at drikke og de gode solråd.
1: 100% god musik. Radio 100.
3: Og meget apropos de der hydration breaks, som jo altså ellers har været lidt af et bandeord her i løbet af VM-slutrunden. Så lad os da bare lige kigge på aftens kampe. Kl. 21, Norge mod Frankrig. Den har jeg tænkt mig, jeg skal se. Senegal mod Irak, og i løbet af natten så er der også Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay, Spanien og alt muligt andet. Men særligt Norge-Frankrig. Kl. 21, sæt lige flueben ved

apropos, hvad der foregår over på den anden side af Atlanten lige i øjeblikket, så nævnte jeg jo de her kampe, der ligger og venter i VM-slutrunden i aften. Og jeg ved ikke, om du så det, men i går der var der jo noget af en overraskelse. Ecuador leverede en 2-1-sejr over Tyskland, og det betyder, at landsholdet er videre til knockout-fasen. Og det har simpelthen fået den ecuadorianske præsident, han hedder Daniel Noboa, til at indføre og erklære en helligdag. Han er ude på sin X-profil og skriver tak til spillerne, træneren, som på trods af kritik, fornærmelser og svære perioder, formåede at rejse sig og give os en helt enorm glæde her i landet. I morgen er der helligdag. Længe leve Ecuador. Altså, nu er det jo lidt den modsatte vej, vi går her i Danmark. Der fjerner vi til gengæld helligdag, men det kan da godt være, hvis Danmark havde spillet sig videre til VM-slutrunden, og måske også knockout-fasen, så kunne det jo være, at vi fik stor bededag tilbage. Tænk, hvor vildt det ville være. Det er Christoffer, og ham med gitaren.

0: Lidt meta her fra Queen og Radio Gaga på Radio 100. Mit navn er Kasper. Dejligt, at du har fået tændt for din radio den her fredag aften. Det er en brandvarm omgang. Sørg for at få rigeligt at drikke. Og når du sådan også lige rammer de sådan værste solskinstimer, måske her i morgen og søndag, så sørg også lige for at finde noget skygge, ikke? Altså, husk de gode klassiske solrød. Og så vil jeg øvrigt også anbefale dig at gå på weekenden med vores 100% komiker-podcast. Det er i den her uge med Grit Jacobsen. Og selvfølgelig Elias Elliot, der sidder i værtstolen. Og de taler blandt andet om, at Grit på et tidspunkt har, ja, man kan vel nærmest kalde det, været dopet, inden hun gik på scenen. Prøv lidt med her.
1: Jeg har haft en hjertesygdom, som har gjort, at jeg har taget noget hjertemedicin, som sådan kan få pulsen til at falde, fordi min puls har været enormt høj og ikke kunne gå ned igen. Mm-hmm. Men det virker også, hvis man er meget nervøs. Så jeg tog en brøkdel af den pille. Jeg tog stoffer, inden jeg skulle optræde. Det tænker jeg, det er en pissegod idé, lige kombinere. Mm-hmm. Og det gjorde jeg egentlig sådan måske 5 gange. Mine første 5 shows, hver gang jeg skulle optræde, tog jeg det her, for jeg tænkte, så ved jeg, at jeg ikke bliver fucket op over, at jeg er helt ustyrligt nervøs. Og så min 6. gang havde jeg glemt at tage det, og så gik det skide godt. Så var jeg sådan, nej, det er jeg ikke brug for.
0: Ja, du kan altså lære ugens komiker Grit Jacobsen bedre at kende i vores 100% komiker-podcast. Den ligger der, hvor du plejer at fange den slags mænd. Tag nu lige at download Rayo-appen. Den er gratis, så har du også Radio 100 med op for farten, ikke? Så 100% komiker, giv den lige en chance.

0: playlisten, og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg håber, du kan holde varmen. Jeg håber jo, at du er klar til at finde ud af, hvem der er den skarpeste kniv i skuffen, hvem der er den hurtigste knallert på havnen. Lige om et øjeblik, så er det blevet quiz-tid. Vi skal have sat gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Spørgsmålet er, hvilken af de to facts, jeg har fået af min ChatGPT, er sand, og hvad er bare en løgnagtig løgnhistorie? Det skal vi prøve at regne os frem til. Og så er både Ace of Base og Teddy Swims også på vej, så bliv her på Radio 100.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
14: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
18: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
19: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Rigtig dejlig fredag. Rigtig god weekend. Så hvis du har fået taget hul på sommerferien, det ved jeg, at der er flere af mine kollegaer, der så småt begynder at gøre, så også rigtig god ferie. Man må sige, det er et godt sådan vejrmæssigt tidspunkt at starte ferien på i hvert fald, ikke? Og du kan holde varmen derude. Mit navn er Kasper, så skal vi sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er en quiz, jeg laver med min ChatGPT. Eller i højere grad er det faktisk ChatGPT, der udfordrer dig og mig til at finde ud af, hvilken af de to facts, jeg giver dig lige om et øjeblik, der er kunstig, og hvilken der er korrekt. Altså en slags sandt eller falsk leg, kan man sige. Fact nummer et lyder sådan her. Forskere har fundet ud af, at vi mennesker er mere tilbøjelige til at være ærlige i en online spørgeskemaundersøgelse, hvis vi svarer på den om morgenen frem for om aftenen. Fact nummer to. Et eksperiment har vist, at vi mennesker vurderer en mønt som mere værdifuld, hvis vi selv har fundet den på jorden, end frem for at vi får den udleveret af en anden person. Spørgsmålet er, hvilken af de her to facts er den, der har rod i virkeligheden, og hvilken kommer direkte fra min løgnagtige ChatGPT? Altså bed den om at være løgnagtig. Tænk over det, du får lige et par minutter til det. Her i selskab med Teddy Swims og Mr. Know-It-All på Radio 100.

playlisten til fredag. Tak fordi du har Radio 100 med dig på farten. Mit navn er Kasper. Vi er i gang med en kunstig eller korrekt quiz. Spørgsmålet er, hvilken af de her to facts, jeg giver dig dem lige igen, er den kunstige, og hvilken er den korrekte?

Begge to leveret af min ChatGPT, men jeg har ligesom ikke fået at vide på forhånd, hvad der er hvad. Fact nummer 1. Forskere har fundet ud af, at vi mennesker er mere tilbøjelige til at være ærlige i en online spørgeskemaundersøgelse, hvis vi svarer om morgenen frem for om aftenen. Fact nummer 2. Et eksperiment har vist, at vi mennesker vurderer en mønt som mere værdifuld, hvis vi selv har fundet den på jorden, frem for at vi får den udleveret af en anden person. Altså, jeg må indrømme, i dag der er det ren gæt for mit vedkommende, men jeg synes, den der fact med mønten lyder bare for underlig på en eller anden måde. Altså, og en mærkelig ting at skulle lave et eksperiment omkring. Så jeg gætter på, at det er fact nummer 1, der er aftens sande fact. Skriver jeg lige her til min ChatGPT. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Fact nummer 1 var den kunstige. Der findes forskning, der peger på døgnvariationer i selvkontrol og beslutningstagning, men ikke nødvendigvis, at vi er mere ærlige om morgenen, end vi er om aftenen, skriver min ChatGPT. Til gengæld så var fact nummer 2 altså korrekt. Den bygger på forskning i det, der kaldes for endowment-effekt og psykologisk ejerskab. Altså studier har vist, at mennesker tillægger en genstand en større værdi, når de føler, at det er deres. Så altså at finde en mønt er en genstand i sig selv, som kan skabe en stærkere følelse af ejerskab, end blot at få den udleveret, skriver min ChatGPT. Så jeg tog fejl. Hvis du svarede rigtigt, godt gået.

0: rigtige playliste til en fredag aften lige om et øjeblik. Så er den her på vej. Eller måske er det her mere noget for dig. Den perfekte playliste til fredagen er lige her på Radio 100. Mit navn er Kasper, så bare hold nallerne væk fra radioen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Tobias Rahim, flyvende for Duma. Håber også, at du er flyvende afsted mod weekenden den her brandvarme fredag aften. Jeg skal i hvert fald sige, at det er godt, der er condition-anlæg herinde i studiet, fordi ellers så havde der været 800 grader varmt. Og det er i det hele taget en dag, som har stået meget i sådan hedebølgens tegn. Der er også blevet talt rigtig meget om de her studenterkørsler. Prinsesse Isabella har været afsted på sin studenterkørsel i dag. Og derfor så kan det være, at det er gået din næse forbi, at vores danske ordbog faktisk er blevet opdateret. Der er kommet 292 ord og 12 faste udtryk, som er kommet med i den her nye reviderede udgave af den danske ordbog. Blandt de nye ord, der er dataetik, rodbehandle, spurt, udekat og også pommes. Altså ligesom pommes frites. Ja, det lyder helt åndssvært at sige på den måde, men pommes i hvert fald er blevet opdateret i den danske ordbog. Men noget af det allervæsentligste, det er, at de kønsneutrale pronominer, altså hen og hens, også er blevet tilføjet. Og de, dem og deres har fået nye betydninger, som ligesom illustrerer, at de kan blive benyttet om en person. Og grund til de her kønsneutrale pronominer, de er kommet med i ordbogen, det er jo fordi, de er ret udbredte. Det vidner om, at der er opstået nye måder, vi kan tale om os selv og hinanden på. Specifikt så skal det kunne lade sig gøre at omtale og tiltale mennesker, uden nødvendigvis at fokusere på deres køn. Og derfor så er det her hen og hens altså blevet opdateret i den danske ordbog. Man kan så sige, at her i Danmark er vi måske en lille bitte smule late movers, fordi at med tilføjelsen af de kønsneutrale pronominer, så følger vi sådan set bare i hælene på vores nordiske søsterordbøger. Hvis man ellers skal sige det, fordi hen er allerede optaget i både svensk ordbog og i det norske akademis ordbog. Så det var måske i virkeligheden bare på tide, ikke? Håber du har en fryende fredag. Håber jeg kan gøre den en lille bitte smule bedre med god musik. Mit navn er Kasper, her er danseorkestret. Og kom tilbage nu.

0: terning her for Dansorkestret. Kom tilbage nu. Du lytter til Radio 100. Jeg synes ikke, at du skal gå nogen vejen, fordi at der er både Kings of Leon, Roxette og Katinka i playlisten lige om et øjeblik. Og mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene hele vejen frem til klokken 8. Skal nok sørge for den perfekte playliste, så bare bliv her på Radio 100.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Vi hos Ager Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ager Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Og det er på en brandvarm fredag. I det hele taget en meget varm weekend. Sørg for at få rigeligt at drikke og drikke noget saltholdigt. Det skulle være godt.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Og så skal vi jo i det hele taget også bare huske de gode solråd, ikke? Altså det er noget med solhat, afskærmning, sid i skyggen, solcreme, hvis du vil bevæge dig ud i solen, og i det hele taget bare sørge for lige at passe på hinanden, ikke? Det gælder i særdeleshed også vores ældre, og de helt små, de er lidt sværere ved varmen. Så pas godt på hinanden derude.

Katinka og Kåblad. Du lytter til Radio 100. Bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg skal være helt ærlig at sige, på det her tidspunkt, der er der ikke ret mange andre mennesker på arbejde. De fleste, de er smuttet på weekend, fyraften, og jeg sidder her ganske mutters alene. Så det er dejligt, at du er med ude på den anden side af højtaleren, uanset om det er soundtracket til grillaften, eller om du er ude og køre bil, eller hvad du ligesom foretager dig. Det kan være, du arbejder på det her tidspunkt. Så det er dejligt, at du gør mig selskab. Jeg ved ikke, om du har læst den overskrift, der er med Peter Madsen, altså ubådsmassen i dag. Men jeg må sige, jeg bliver faktisk en smule forarvet. Han sidder jo inde på livstid for det her mor nede i ubåden, og han har så bedt om lov til at få udgang eller besøg for at indgå et ægteskab. Men det har Højesteret altså besluttet, at det får han ikke lov til. Han har simpelthen fået afslag i de her forespørgsler. Det viser sig, at ubådsmassen, han gerne vil gifte sig med en kvinde, der er 30 år yngre end ham selv. Han er 55 år, så man kan jo regne sig frem til, det er en 25-årig kvinde, som altså også havde bedt landets øverste domstol om tilladelse til udgang og besøg, for at de kunne indgå det her ægteskab. Og der er der altså nogen, der har sagt, nej, det er nok ikke nogen smart idé. Og der tør jeg da godt tage bladet fra munden og sige på vegne af hende her, den 25-årige, eller det er nok heller ikke nogen super smart idé for dig. Jeg tror, du skal finde en anden, der er noget mere fremtiden at gifte sig med. Der er bare en befaling herfra i hvert fald. Man kunne jo friste til at sige, at den slags ægteskab vil være en smule poisonous, en smule giftigt. Og her, der får du også Alice Cooper på Radio 100.

0: Jeg kunne godt forestille mig, at det er nogle lidt hårde nætter, vi går i møde, sådan rent temperaturmæssigt i hvert fald. Altså, jeg bor i et rækkehus med min kone og vores lille 6 uger gamle søn, og han kæmper selvfølgelig med det varme vejr, det gør vi også. Og derudover, så bor vi i et rækkehus, hvor der på første salen er sådan nogle skråvinduer, så inde i vores soveværelse, der står solen altså bare hele dagen og bager ind, uanset hvor meget mørklægning vi ligesom prøver at afskærme med. Så det der med at sove op i vores soveværelse, det kan slet ikke lade sig gøre. Så det bliver sådan noget med, at vi slår midlertidigt soveværelse op nede i vores stue. Så må vi ligge på sofaen. Og held og lykke til dig, der måske også kommer til at kæmpe lidt med temperaturen. Vi er i samme båd, og vi kan svømme afsted i vores sved i løbet af natten. Ikke? Men god weekend i hvert fald. Den skal nok blive rigtig varm. Lige om et øjeblik, så er der Robbie Williams og Malte på de playlisten. Og så skal vi også lige tale om Grit Jacobsen. Hun er ugens komiker i den her på Radio 100. Du kan lære hende bedre at kende, hvis du bare bliver lige her.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
15: Jeg er kommet frem til, jeg tror, de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Drømmer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Malte Ebert, det er det, der er med livet. For i aften, du lytter til Radio 100. Vi er stationen med 100% god musik. Og lige om et øjeblik, så fortsætter din fredag med Dodo and the Dodos. Hold da op. Også værd at sige. Og Shaggy i playlisten. Først, så skal det handle om ugens komiker i denne uge. Hun hedder Grit Jacobsen. Her til efteråret, der tager hun rundt i Danmark med sit første soloshow. Det kommer til at hedde, er det bare mig? Spørgsmålstegn. Og i mandags, der var hun altså også på besøg i morgenshowet, hvor hun besøgte Anne, Kasper og Simon, og blandt andet talte om det der med at handle ind med cykelhjelm på. Prøv lidt med her.
1: Handle ind med cykelhjelm på?
2: Ja, det synes jeg, det er undervurderet.
1: Ja.
2: Fordi jeg er faktisk akkurat lige, jeg har haft en høvding i mange år, den der kan springe.
1: Ja.
2: Nu er jeg sgu begyndt at cykle med cykelhjelm. Og jeg er sådan en, jeg er lidt ligeglad med, hvad andre folk tænker om mig. Så jeg går tit den og anden med cykelhjelm.
1: Gør
2: jeg gider ikke til at tage den af, altså. Så nå, glemmer jeg den
3: et eller andet sted. Inden vi
2: hvis man kender mig, det er en mulighed.
1: Men det gør du simpelthen nogle gange.
2: Det er, jeg har for nylig gjort det, hvor jeg tænkte, ved du hvad, jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad, hvad jeg tænker.
1: Det er jo en af de yngste, der gør det, tror jeg så. Det er typisk kvinder over 40, synes jeg.
2: Ja, men
4: jeg drikker også sødmælk.
0: Ja, altså Grit Jacobsen, ugens komiker i den her uge. Og så er hun også med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Tag lige og giv den en lytter.

0: En sang, som jo faktisk handler om utroskab, og den her mand, som har været utro, er blevet taget i det, og så søger gode råd fra Shaggy, som bare siger, benægt, sig, it wasn't me. Men til sidst, så må man her krybe til korset og indrømme over for sin kæreste, og så jo siger, at alle de her mænd, som er deres kæreste utro, de er helt lost. Så en lykkelig slutning. Eller noget, ikke? Men god musik i hvert fald, Shaggy, it wasn't me, lige om et øjeblik, Cher og The Shoop Shoop Song, og så er Ed Sheeran også på vej, så bare bliv her på Radio 100.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Cher og The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss. Det er den altså også i parentes, så du fik den lige her en fredag aften på Radio 100, hvor vi har taget hul på den varmeste weekend i meget, meget, meget, meget lang tid. Og derfor så vil jeg lige sådan forholdsvis, afslutningsvis, fordi jeg har fyr aften her, når klokken nemlig 8, komme med nogle gode råd til, hvordan man ligesom klarer sig igennem den her hedebølge, som har fået godt fat i os, men også i de næste par dage giver udfordringer. Fordi man skal huske vand, og man skal huske skygge i varmen. Hedeslag opstår langsomt, og derfor så mærker man altså ofte først, at man er ved at få et hedeslag, når det ligesom allerede er for sent, når man allerede er overophedet. Og den bedste måde at forebygge et hedeslag på, det er ved at beskytte sig mod solen, ved at opholde sig i skyggen eller ved at bære hat og løst siddende tøj, så altså de hvide t-shirts, der godt må sidde løst. Det er godt. Desuden så er det et godt råd at huske at drikke rigeligt med vand, også selvom at man ikke føler tørst, og i øvrigt også hjælpe andre med at få drukket. Det gælder især de mindste og de ældste, som kæmper allermest her i varmen, ikke? Og derudover så er det faktisk en god idé at drikke eller spise noget saltholdigt, samt at holde igen med alkoholen. Så du skal altså ikke drikke dig, om man så må sige, midt i hvidvin. Hellere vand, eller finde noget, der er saltholdigt. Det kan nemlig være med til ligesom at holde hedeslaget væk. Så med det, så er du altså lidt mere klar forhåbentlig til at tage imod de her dage, som bliver ekstremt varme. Men altså, lad nu være med at lægge dig ud i solen, og gør det uden solcreme eller et eller andet åndssvagt. Ind i skyggen, og pas på dig selv.

0: Det er simpelthen for varmt til at skyggeboks. Det må blive en anden dag, når temperaturen falder til, ja, maksimalt 25 grader eller et eller andet. Survivor, Eye of the Tiger, den musikalske rosin i pølsen, den her fredag aften for mit vedkommende. Mit navn er Kasper, men hvor en ting slutter, så begynder selvfølgelig en ny. Og lige på den anden side af klokken 8, så er det tid til toppen af nullerne. Alt det bedste for det her fantastiske musikårti. Der er både The Shapeshifters, Destiny's Child, Cheryl Cole, Medina, Sean Kingston og alt muligt andet i playlisten lige om et øjeblik. Så fortsæt fredagen her på Radio 100 og have en rigtig dejlig weekend.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej, hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
20: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
20: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og alt den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
20: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
21: Parkman.
20: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
22: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
24: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
25: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
26: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
27: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
1: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vild god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
3: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedst til prisen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
18: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye butikkerne og på Nye.dk.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk

0: har Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år. Hej. Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
15: Hos Biltema.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
14: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vild god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
13: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: For at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
22: Hvornår er vi der, far?
23: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
24: Ej, hvorfor blinker den nu?
23: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
25: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
26: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
25: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
27: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsal af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham.
7: Han stor nyder den ostemad.
10: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
13: Jeg må indrømme.
14: Jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
7: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
8: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vi hos Agria Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Agria Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
2: Færdig!
1: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
3: God musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
19: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
23: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
0: Jeg er kommet frem til, jeg tror, de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vild god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vindue i Hvidovre.
21: Hør Ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede på wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering, men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
17: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
21: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
20: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
22: Mm. Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
23: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.